0: 天。
1: 好，我们来听听第十三课的绘画。
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと友達に会いたいです。
4: おや、大丈夫？顔が赤いよ。
1: 来确认一下绘画内容。
0: 春奶奶问星星：
2: 日本には慣れましたか？
1: 你对日本已经习惯了吗？
0: 星星回答说：
3: はい。
4: 嗯。
0: 春奶奶说：
2: 日本でどんなことがしたいですか？
1: 你在日本想做什么？
0: 星星说：
3: 雪が見たいです。
1: 嗯，我想看雪。
3: 北海道に行きたいです。
1: 想去北海道。
0: 米娅说：
4: 北海道，いいね。
1: 北海道真好。
0: 星星接着说：
3: あと友達に会いたいです。
1: 还有，我想见个朋友。
0: 春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出粉红色的光。
2: 哦呀，
1: 哦，
0: 米娅也觉得星星和平时不太一样。
4: 大丈夫？
1: 没事吧？
4: 顔が赤いよ。
1: 你脸红了。
0: 星星害羞地说他想见一个朋友，他说的朋友到底是谁呀？
1: 这个嘛，下次再告诉大家。
0: 重点语句。
1: 今天的重点语句是我想看雪。
3: 雪が見たいです。
1: 学会了这句话，你就知道该怎样说明你想做的事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 雪
1: 是雪，
5: 見たいです
1: 是想看的意思。
0: 本课要点，
1: 要说明你想做什么，可以把动词 must 型的 must 去掉，加上 tai。
0: 动词看 miru 的 must 型是 mimasu， 所以就变成 見たい，对吧？
1: 对。見たい后面又加上了 this， 所以呢，这是一个郑重说法。短句里的想去北海道，
5: 北海道に行きたいです。
1: 我想见个朋友，
5: 友達に会いたいです。
1: 也是这个用法。还有一个要点是助词的用法，表示宾语的助词 o， 如果它后面的动词用的是 tai 型，那么 o 有时候会变成 ga。
0: 所以雪を見ます，我看雪，变成了雪が見たいです，我想看雪。
1: 是的。
0: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 見たいです。雪が見たいです。
0: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 我们先来听一段叙述自己在日本想做什么的对话。
3: 日本で何がしたいですか？
6: ラーメンが食べたいです。
1: 来确认一下绘画的内容。
3: 日本で何がしたいですか？
0: 你在日本想做什么？
5: 日本で
1: 是在日本。问对方想做什么，可以用疑问词
5: 何
1: 什么来提问，也可以不用何，而用短句里的
5: どんなこと
1: 什么样的事。
5: したい
1: 是
5: します、
1: 做的态形。
6: ラーメンが食べたいです。
0: 我想吃拉面。
5: 食べたい
1: 是
5: 食べます、
1: 吃的态形。
0: 好，请在问句结束后跟着录音把答句的发音练习一下。
5: 日本で何がしたいですか？ラーメンが食べたいです。
0: 试试看。
1: 好，我们来做一个练习。假设你想去京都的金阁寺，那么我想去金阁寺应该怎么说呢？金阁寺是
5: 金閣寺。金閣

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第13课。
0: 今天学习怎样叙述你想做的事，在节目的后半部分为您介绍日本的住房。
1: 越南留学生欣欣正在春奶奶之家的客厅跟机器人房东春奶奶和来自中国的摄影师米亚一起聊天。
0: 好，我们来听听第13课的绘画。
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
2: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや？大丈夫？顔が赤いよ。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶问欣欣：
2: 日本には慣れましたか？
0: 你对日本已经习惯了吗？
1: 欣欣回答说：
3: はい。
2: 嗯。
1: 春奶奶说：
2: 日本でどんなことがしたいですか？
0: 你在日本想做什么？
1: 欣欣说：
3: 雪が見たいです。
0: 我想看雪。
3: 北海道に行きたいです。
0: 想去北海道。
1: 米娅说：
2: 北海道，いいね。
0: 北海道，真好。
1: 欣欣接着说：
3: あと、友達に会いたいです。
0: 还有，我想见个朋友。
1: 春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出粉红色的光。
2: おや？
0: 哦？
1: 米娅也觉得欣欣和平时不太一样。
2: 大丈夫？
0: 没事吧？
2: 顔が赤いよ。
0: 你脸红了。
1: 欣欣害羞地说她想见一个朋友，她说的朋友

0: ですか?
1: 라고합니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: 日本には慣れましたか?
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや?
4: 大丈夫?顔が赤いよ。
5: 하루상의지혜주머니코너입니다오늘대화의무대는하루상하우스의거실이었는데요이시간에는일본의주택에대해소개해드리죠장선생님일본의주택은방이어떤식으로되어있나요
1: 집에따라구조가다르지만요방은일본식방과서양식방이있습니다서양식방은플로링이라고하는마루나카펫을깐바닥에식탁과의자를놓고생활하는경우가많습니다한편일본식방에는다다미가깔려있는데요탁자를놓고방석에앉죠
5: 일본식방에서는다다미위에이불을깔고자죠
1: 네하지만지금은아파트가많아지고생활양식이바뀌어서요서양식방이늘어났습니다그런데전부서양식방으로하지않고일본식과절충한방식으로생활하는집도많아요
5: 네다다미위에서지내는건기분이좋을것같은데요
1: 그렇죠일본의주택에서는신발을현관에서벗고들어가고일본식방에서는슬리퍼를신지않죠다다미에서는좋은냄새가나서기분이편안해지는것같아요일본말첫걸음어떠셨습니까
5: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 見たいです。雪が見たいです。雪が見たいです。
1: 잘하셨어요。
2: 일본에서하고싶은것에대해얘기하는대화예를들어보시죠。
3: 日本で何がしたいですか？
4: ラーメンが食べたいです。
2: 뜻을확인할까요？
3: 日本で何がしたいですか？
1: 일본에서무엇을하고싶어요？
0: 日本で
2: 는일본에서하고싶은것을물을때는의문사
0: 何
2: 무엇을사용합니다。何대신에대화내용처럼
0: どんなこと
2: 어떤것을써서물어도됩니다。
0: したい
2: 는
0: します
2: 해요의타이형태입니다。
4: 라멘가食べたいです。
1: 라면을먹고싶어요。
0: 食べたい
2: 는
0: 食べます
2: 먹어요의타이형태입니다。
1: 네그럼질문한뒤에대답을말해보세요。
0: 日本で何がしたいですか？ラーメンが食べたいです。ラーメンが食べたいです。
2: 그럼이밖에도하고싶은것을말해볼까요？여러분이교토의긴카쿠지절에가고싶다고가정해서말해보세요。긴카쿠지는
0: 긴카쿠지긴카쿠지
2: 가요는
0: 이키마스이키마스
2: 입니다。긴카쿠지에가요는
0: 긴카쿠지니이키마스
2: 입니다。자말해보세요。
3: 金閣寺に行きたいです。金閣寺に行きたいです。
2: 오늘의추가표현은미아가얼굴이빨개진탐을보고한이말입니다。그대로외워보세요。
5: 大丈夫？
0: 大丈夫？
2: 는괜찮아라는뜻입니다。상대방이걱정될때사용합니다。정중하게물을때는
0: 大丈夫ですか？
2: 라고합니다。그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
6: 日本には慣れましたか？
5: はい。
6: 日本でどんなことがしたいですか？
5: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
6: 北海道いいね。
5: あと、友達に会いたいです。
6: おや？
5: 大丈夫？顔が赤いよ。
6: ハルさんの知恵袋。
1: ハルさんの知恵주머니코너입니다。오늘대화의무대는하루상하우스의거실이었는데요。이시간에는일본의주택에대해소개해드리죠。장선생님일본의주택은방이어떤식으로되어있나요？
2: 집에따라구조가다르지만요，방은일본식방과서양식방이있습니다。서양식방은플로링이라고하는마루나카펫을깐바닥에식탁과의자를놓고생활하는경우가많습니다。한편일본식방에는다다미가깔려있는데요，탁자를놓고방석에앉죠。
1: 일본식방에서는다다미위에이불을깔고자죠？
2: 네。하지만지금은아파트가많아지고생활양식이바뀌어서요，서양식방이늘어났습니다。그런데전부서양식방으로하지않고일본식과절충한방식으로생활하는집도많아요。
1: 네다다미위에서지내는건기분이좋을것같은데요。
2: 그렇죠。일본의주택에서는신발을현관에서벗고들어가고일본식방에서는슬리퍼를신지않죠。다다미에서는좋은냄새가나서기분이편안해지는것같아요。일본말첫걸음어떠셨습니까？
1: 네다음시간도많이기대해주세요。

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 台風6号は今日には強い勢力で沖縄奄美に接近し、その後あさってにかけて西日本と東日本にも暴風域を伴って近づく恐れがあります。沖縄奄美では今日から猛烈な風が吹き大雨になる恐れがあるほか、九州から関東甲信でも台風が近づく前から大雨となる恐れがあり、備えを進めてください。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、気象庁は今回各地でレベル4の危険警報が発表される可能性があるとしています。自宅や職場近くのハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。小泉防衛大臣はフィリピンのテオドロ国防相と会談し、日本が武器の輸出を原則可能としたことを受けて、現在海上自衛隊が運用している護衛艦について退役後速やかな移転を目指すことで大筋合意しました。会談は訪問先のシンガポールで日本時間の昨日午前行われ、冒頭小泉防衛大臣は、国際情勢が複雑化し緊迫化する中で両国の緊密な連携が重要になっており、防衛協力をより一層強化していきたいと述べました。そして会談では、日本が殺傷能力のある武器の輸出を原則可能としたことを受けて、両国間で協議を続けてきた護衛艦などの移転について大筋合意しました。具体的には、海上自衛隊が現在運用している阿武隈型護衛艦を退役後速やかに、 TC-90 練習機1機を来年度中にそれぞれ移転を目指す方向です。またフィリピン海軍への教育訓練や移転後の装備品の管理の在り方に加え、自衛隊の地対艦ミサイルを移転する可能性についても今後議論していくことを確認しました。フィリピンのテオドロ国防相は小泉防衛大臣との会談後、 NHK の取材に応じ、最大の懸念は中国の積極的な拡張主義だと述べ、南シナ海や東シナ海で活動を活発化させている中国が地域の安全保障上の脅威になっていると指摘しました。その上で、私たちは外部からの侵略に対して自国を守る必要がある。日本には国際法を守り、進歩と安定を支える役割を期待したいと述べ、引き続き両国間の協力を強化していく考えを強調しました。カンボジアの拠点から警察官などを装う特殊詐欺の電話をかけ、現金を騙し取ったとして21歳の容疑者が千葉県警に逮捕されました。逮捕されたのは、住所職業不詳、田川恵麻容疑者21歳です。警察によりますと、去年12月から今年1月にかけて、カンボジアの拠点から茨城県内に住む62歳の女性に特殊詐欺の電話をかけて、現金およそ110万円を騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。いわゆるかけ子としてビデオ通話を使った警察官などを装う手口で、マネーロンダリングに関与した疑いがある、疑いを晴らすためには現金を振り込む必要があると嘘の電話をかけていたとみられるということです。今年3月に同じ詐欺拠点でかけ子をしていたとして別の54歳の容疑者が逮捕され、その後の捜査で関わった疑いがあることが分かり、昨日成田空港に帰国したところを千葉県警に逮捕されました。拠点では警察官役や検察官役などそれぞれ役割が決められ電話をかけていたということで、警察は組織的に詐欺を繰り返していたとみて実態の解明を進めています。警察は捜査に支障があるとして認否を明らかにしていません。この時間のニュースは鈴木啓一郎がお伝えしました。2時5分になります。

6月1日月曜日午前2時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後5時までの番組の内容をご案内しましょう。この後2時台はロマンチックコンサートが始まります。今夜はポピュラー名曲アルバムスワンプ、そしてサザンロックの作品集トラブルノーモア、シャンペンジャム、その他をお届けする予定です。3時台は日本の歌、心の歌です。作家で綴る流行歌、吉岡治さん作詞の作品集、そのパート2ということで、女の一生、汗の花、小樽運河、その他をお聴きいただく予定です。そして4時台はラジルセレクション、5月16日に FM で放送した特集番組ミュージックネイバーズ、日中音楽発掘交流番組、その前半です。ボーイズグループ JO1 の与那城翔さん、歌手声優のリー・ユーさんのご出演でお送りをいたします。こうした内容であと3時間ほど深夜便をお送りしてまいります。それではロマンチックコンサートに参りましょう。今夜はスワンプ、サザンロック作品集。スワンプロックというのはアメリカ南部のルイジアナ州に点在するスワンプ、湿地とか沼地なんだそうですね。そうした地帯に名前が由来する泥臭いロックの総称です。60年代の末から70年代初めのロックシーンにダウントゥーアースな指向性、ルーツミュージックへの回帰といった流れと連動して生まれました。南部出身のアーティストやグループへの注目度も一気に高まって、サザンロックという呼称で多くのバンドが登場することになりました。ブルース、リズム&ブルース、ゴスペルなどの黒人音楽、カントリーやヒルビリーといった白人音楽のテイストも加えた豊かなサウンドはアメリカだけでなくイギリスのミュージシャンにも強い影響を及ぼして一大潮流を形成しました。今夜はそのスワンプロックやサザンロックを代表するアーティストとその影響から登場した作品をご紹介してまいります。1曲目はクリーデンスクリアウォーターリバイバル、 CCR と訳されますが、そのプラウドメアリー、泥臭く強烈なエネルギーを放出したシンプルなサウンドで日本でも高い人気を誇った CCR、 カリフォルニアで結成されながらブルースやカントリーをベースにした南部的思考の音楽性はスワンプロックを最も分かりやすく表現していたバンドでした。ご紹介するプラウドメアリーは69年1月発表のシングルで全米チャート最高2位を記録する大ヒット、一躍彼らの名を全米に知らしめました。都会暮らしをやめてミシシッピー川を上下する船で働くことにした男の歌で、タイトルのメアリーというのは女性の名称ではなくてミシシッピー川を運航する汽船メアリー・エリザベスを思い浮かべながら、グループのソングライタージョン・フォガティが書き上げたものです。 CCR の代表作としてスワンプロックの枠を超えて日本でも特に親しまれています。ではクリーデンスクリアウォーターリバイバル、プラウドメアリー。

サザンロックの作品集、まずはクリーデンスクリアウォーターリバイバル、プラウドメアリーでした。続いてはデラニー&ボニーの Only You Know and I Know。 デラニー&ボニーは68年、南部のソウル、リズム&ブルースの名門レーベルスタックスと白人として初の契約を果たして、エリック・クラプトン、ジョージ・ハリスンらイギリスのミュージシャンにも大きく影響を与え、70年代の初頭からのスワンプロックの潮流を大きく飛躍させました。この Only You Know and I Know はトラフィック、後にフリートウッド・マックにも在籍したデイブ・メイソンが70年に発表したスワンプロックの影響下から生まれた作品です。でデラニー&ボニーは翌71年にカバー、全米チャート18位のヒットになりました。じわじわと盛り上げていく2人の掛け合いは、スワンプロックの厚さや醍醐味を知らせるには最も有効な魅力を称えていました。ではデラニー&ボニー Only You Know and I Know。

デラニー&ボニーの Only You Know and I Know でした。続いてはデレック&ザ・ドミノス、Tell the Truth。デレック&ザ・ドミノスはエリック・クラプトンがデラニー&ボニーのバックバンドメンバーと結成。名曲愛しのレーラーを生み出し、クラプトンと並ぶブルースロックをクリエイトした名ギタリストデュアン・オールマンとの共演を果たすなど、クラプトンのキャリアに燦然と輝く足跡を残したバンドでした。テル・ザ・トゥルースはスワンプロックの潮流を決定的なものにした名盤愛しのレーラに収録されているヘビーなブルースロックナンバー。客演したデュアン・オールマンのスライドギター、クラプトンのボーカルを見事にサポートするキーボーディスト、ボビー・ホイットロックとのコール&レスポンスが、まあ、掛け合いですかね、これが気どころ。スワンプロックの熱さが充満した名演です。では1970年、デレック&ザ・ドミノス、テル・ザ・トゥルース。

デレク&ザ・ドミノス、テル・ザ・トゥルースでした。この時間はスワンプ、サザンロック作品集をお送りしております。続いて4曲目はゲームス・ピープル・プレイ、孤独の影という日本のタイトルがついています。ジョー・サウスです。ここからはスワンプロック渋めのアーティストの2つの作品をご紹介します。でまずはご紹介したジョー・サウスのゲームス・ピープル・プレイ、孤独の影。これはポップカントリーの大ヒット曲、リン・アンダーソンのローズ・ガーデンやディープ・パープルの最初のヒット、ハッシュの作者として知られるジョー・サウスの作品です。アトランタ出身のシンガーソングライターで、カントリーの聖地ナッシュビルのセッションギタリストとしても活躍。この孤独の影は名盤とされている68年のアルバムイントロスペクトの収録曲。スワンプの風味がよく現れた彼の代表作の一つです。南部ならではのファンキーな感触をベースに、より多彩な音楽性を取り入れた彼ならではのアプローチ、2年後のスワンプロックの流行や台頭に重要な方向性を示すものでした。ではジョー・サウス、ゲームス・ピープル・プレイ、孤独の影。

ジョー・サウスのゲームス・ピープル・プレイ、孤独の影でした。68年のアルバムに収録されてたんですね。私まだ高校生だったんで、よく聞きましたね、この曲は。さあ、今度はトニー・ジョー・ホワイトのポークサラダ兄。トニー・ジョー・ホワイトはルイジアナ州の出身、まさにスワンプと呼ぶにふさわしい代表的なアーティストの一人です。ポークサラダ兄は全米最高8位の大ヒットとなった出世作です。プレスリーがいち早くライブレパートリーとして取り上げたことで話題になりまして、トニーの名は一躍知られるようになりました。身の回りで起きた出来事を題材に作品を作り続けたトニーでしたが、ルイジアナ出身というリアルスワンパーならではの泥臭さ、説得力のあふれるサウンドとボーカルはまさにワン&オンリーでした。では1968年トニー・ジョー・ホワイトのポークサラダ兄。4

トニー・ジョー・ホワイトのポークサラダ・アニーでした。続いて6曲目はレオン・ラッセルのハミングバード。スワンプロブックを語る上で外すことのできない重要なアーティストがレオン・ラッセル。ハミングバードは彼のファーストソロアルバムレオン・ラッセルに収録されていた初期の代表作で、女性ロックシンガーリタ・クーリッジをモデルに書かれたものです。離れていく女性に向けて切々とレンボの女王を歌いかけた、そういう内容です。いかにもスワンプロック風の泥臭いブルージーなアコースティックギターのリフに始まり、ゴスペル風に変化して広がりを感じさせる壮大な曲へと展開するアレンジとメロディーの美しさは格別です。では1970年、レオン・ラッセル、ハミングバード。

レオン・ラッセル、ハミングバードでした。この時間はスアンプサザンロック作品集をお送りしております。続いて7曲目はトラブル・ノー・モア、オールマン・ブラザーズ・バンドです。サザンロックの代名詞的存在となったオールマン・ブラザーズ・バンドの名をタイトルにした69年発表のファーストアルバム収録曲です。シカゴ・ブルースを代表するブルースマン、マディ・ウォーターズのナンバーをブルースロック風に仕立てたカバーで、アメリカ南部の湿った空気感を感じさせるにふさわしい粘り気、濃密性、重さを感じさせるアンサンブルは南部ロックの魅力を十分に伝えてくれます。では1969年、オールマン・ブラザーズ・バンド、トラブル・ノー・モア。

オールマンブラザーズバンドトラブルノーモアでした。続いてはレナード・スキナードスイートホームアラバマ。オールマンズと並ぶサザンロックを代表するレナード・スキナードが74年に発表したアルバムセカンドヘルピングからシングルカットされて全米チャート8位を記録する大ヒットとなったグループを代表するヒット曲です。あくまでも南部風の泥臭さをたたえたハードロック、ハードブギ、ブルース路線を貫いたレナードの魅力が詰まった一曲で、南部にケチをつけたとされるニール・ヤングのサザンマンへの痛烈なアンサーソングとして書かれたと言われています。ではレナード・スキナード、スイートホーム・アラバマ。One.

レナード・スキナード、スイートホーム・アラバマでした。スワンプ、サザンロックの作品集をお送りしてまいりましたが、お別れはアトランタリズムセクションのシャンペンジャム。70年に結成され、地元ジョージア州にスタジオを開き、さまざまなレコーディングセッションをこなしながら、着実にオリジナルアルバムを制作。スタジオバンドとして培ってきた高い演奏技術と作曲能力、サザンロックらしいラフで豪放なサウンドをバランスよく生かした78年

年発表のアルバムのタイトル曲です。アルバムはミリオンセラーとなるバンドキャリア最大のセールスを記録、豪快さの中にも洗練された雰囲気が漂うバンドの代表作の一つです。それではアトランタリズムセクション、シャンペンジャム。

0: たリズムセクションシャンペンジャムでした。今夜はスワンプサザンロック作品集ということでお送りしました。いかがだったでしょうか。そして明日のロマンチックコンサートはクラシックへのいざない水に関する名曲の調べということでお送りをする予定です。どうぞお楽しみに。それではこの2時台のロマンチックコンサート、ボブ・ディランを2週続けてご紹介しましたけれども、長崎市の原田正樹さんは暑くなるのが少しばかり早すぎる気がして2ヶ月後が心配ですという書き出しで、ボブ・ディラン。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。東南アジアのラオス中部で大雨による浸水などによって住民7人が洞窟の中に1週間以上にわたって閉じ込められ、これまでに5人が救助されました。救助隊は残る2人の捜索を続けています。地元メディアの報道などによりますと、先月5月20日ごろ、ラオス中部のサイソン文献の山間地にある洞窟に金を探すために入った住民7人が大雨による浸水や土砂崩れによって閉じ込められたということです。救助隊には日本など各国からも専門のダイバーが加わっていて、隣国タイ北部の洞窟で2018年にサッカーチームの少年やコーチが閉じ込められた際に救出に当たったダイバーも参加しています。先月27日には洞窟内の空間で5人が生存しているのが確認され、その後救助隊は洞窟内の排水作業を進めるなどして、おとといまで

にこの5人を助け出しました。救助隊は残る2人は5人がいた空間よりもさらに奥にいる可能性もあるとして引き続き捜索を続けています。 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長はエボラ出血熱の流行が確認されたアフリカ中部コンゴ民主共和国を訪れ、各国の封鎖措置などで対応が困難になっているとして措置の再検討やさらなる支援を求めました。コンゴ民主共和国でエボラ出血熱の感染が相次ぎ、隣国のウガンダでも感染が確認されたことなどから、 WHO は国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態にあたると宣言しています。先月5月27日までにコンゴ民主共和国では906人の感染が疑われ、感染によるとみられる死者は223人に上っているということです。国際 NGO 国境なき医師団は30日声明を発表し、これほど短期間に多くの症例が報告されたことはないと指摘しました。その上で国境や空港の封鎖などで医療物資や人員の到着が遅れ、数百件の検体が検査できずにいるとして、支援は必要とされる水準にほど遠いと訴えています。30日流行が確認されたコンゴ民主共和国の北東部イトゥリ州を訪れた WHO のテドロス事務局長は、エボラ出血熱の流行を受け、各国で国境の封鎖や入国の制限が行われていることに触れ、こうした措置が対応を困難にしていると述べ、封鎖措置などの再検討やさらなる支援を求めました。魅力的な観光地づくりの新たな財源を確保するため、今日6月1日から長野県内で宿泊税が導入されます。宿泊税は長野県が観光資源を整備する新たな財源を確保するために今日1日から導入するもので、県内の旅館やホテルなどで一泊の利用料金が素泊まりの税抜きで6000円以上になる場合に課税されます。課税額は今後3年間は導入後の経過措置として1人1泊あたり200円、4年目以降は300円になります。 JR 長野駅では昨日県の担当者がチラシを配り、宿泊税について周知しました。宿泊税の使い道について県は、観光コンテンツの充実や公共交通機関で観光地にアクセスできるようにするなど受け入れ環境の整備、それに観光業界の人材の育成などに充てることにしているということです。東京から訪れていた60代の女性は、地域が活性化するような施策が行われるといいと思いますと話していました。長野県の関副知事は、宿泊税は長野県に滞在した方に観光で満足してもらうために使いたいと話していました。鈴木圭一郎がお伝えしました。3時5分になります。

6月1日月曜日午前3時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後5時までの番組の内容をご案内しましょう。この後3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、前回に引き続いて吉岡治さん作詞の作品集、パート2ということでお送りします。命くれないや小樽運河、その他をご用意しております。4時台はラジルセレクション、5月16日に FM で放送した特集番組ミュージックネイバーズ、日中

音楽発掘交流番組その前半です。ボーイズグループ JO1 与那城翔さんや歌手声優の李優さんなどのご出演でございます。こうした内容で5時までお送りしていきます。それでは日本の歌心の歌に参りましょう。前回に引き続きまして作家でつづる流行歌吉岡治さんの作品集パート2ということでございます。吉岡さんは1934年といいますから昭和9年、山口県のご出身。2歳の時に母を亡くし、父親に連れられて全国の炭鉱町を渡り歩くという日々でした。その父も16歳の時に亡くなり、寂しさを癒してくれたのは歌でした。童謡詩人佐藤八郎に師事して修行を重ね、放送作家をしながら詩を書き溜めました。28歳で童謡おもちゃのチャチャチャがヒットして、昭和38年日本レコード大賞童謡賞を受賞。31歳の時に流行歌に転じ、美空ひばりさんの真っ赤な太陽などポップスで知られるようになりますが、吉岡さんが目指したのは人生の哀歓を歌い上げるという演歌でした。昭和55年ミリオンセラーになった大阪しぐれが誕生。この歌をきっかけにヒット曲を次々に生み出していきます。吉岡さんは時代に添い寝をしなければならないが、おもねりすぎてもいけない、時代の欠落した部分を埋めていきたい、これからも暗くて重い歌を作ると、日本人の心を震わせる演歌を作り続けました。2010年の5月17日に76歳で亡くなりました。ではその吉岡治さんの作品ご紹介していきましょう。1曲目は瀬川瑛子さんの命くれない。瀬川さんの歌手生活20周年の記念曲です。記念曲の作詞依頼を受けて吉岡さんは瀬川さんのこう歌を歌うテープを聞いて、暗くて こちらも落ち込みそうになったと言うんですね。で、反射的にこれは温かいテーマしかないんじゃないかというふうに思って、ハートに染み込む夫婦物に仕立てたということです。作曲は北原淳。では昭和61年、瀬川瑛子さん、命くれない。

吉岡治さんの作品、まずは瀬川栄子さんが歌う命くれないでした。続いては美空ひばりさんが歌う龍馬残影。昭和60年9月、しのぶとのカップリングで発表された B 面の曲です。妻お龍の視点から龍馬を見つめる構図で書かれたもので、龍馬の死後もなお心の中に焼き付いた龍馬の姿が消えず、気配のように残影としてそばにあり続ける、そうした喪失と執着の感情、吉岡さんの得意とする女の情念が描かれています。ひばりさんのために書いた最初で最後の演歌だということです。作曲は市川昭介。では美空ひばりさん、龍馬残影。

美空ひばりさんが歌う龍馬残影でした。続いては五内夏子さんの戻り川、昭和62年9月発表の五代夏子名義の再デビューシングルです。川のイメージを通じて戻ることのできない恋、未練を静かに歌い上げた王道の演歌です。日本有線大賞、全日本有線放送大賞の最優秀新人賞の2冠に輝き、女性演歌の新星として注目を集めました。作曲市川翔介。では五代夏子さん、戻り川。

五代夏子さん、戻り川でした。今夜のこの時間は吉岡治さんの作詞の作品集、そのパート2ということでお送りしております。続いては大和さくらさんが歌う王将一代小春しぐれ。昭和59年に引退した都はるみさんを引き継ぐ新しい歌手の発掘育成を目指した都はるみ全国オーディションで優勝した大和さくらさんのデビュー曲。はるみさん直々の口伝えで節回しを学び、難しいと言われた曲の高いハードルを超えて、その年の多くの音楽賞で新人賞を受賞しました。これは再復帰を果たしたはるみさんにとっても重要なレパートリーで、コンサートはセリフ、浪曲を交えて熱演、さらなる高みへ向かうはるみさんの歌は絶賛されました。作曲は市川翔介。では昭和63年、大和さくらさんが歌います王将一代小春しぐれ。

死ぬ気やったんか。妻なんだ。わいはほんまに悪い亭主やった。大阪の素人名人やらを立てられてのぼせていたんや。もう今日から一生将棋は指さへん。女房も子供にひもじい目指すようなこと臨在しやへん。あんたつろうおっしゃろう。あれだけ好きで好きでたまらん将棋をやめなはれ言うのが無理や。お察しやす。かましまへんがな。その代わり、その代わり指すからには日本一の将棋指しになってほしい。

王将一代小春しぐれ、大和さくらさんでした。続いては内田あかりさんの紅色一代女。この曲は平成元年3月発表のシングルで、伊原西鶴の浮世草子をイメージしたタイトルのムード歌謡風の作品です。男性に翻弄されるだけでなく、自分の生き方として情や色を選ぶ女性の覚悟が表現されています。第31回日本レコード大賞作詞賞受賞曲、作曲は三木隆。では内田あかりさん、紅色一代女。

内田あかりさん、紅色一代女でした。続いては石川さゆりさんが歌う歌方、儚さがテーマになったものです。心のどこかで恋の終わりを感じている女性の心情が軸になった作品で、きっぱり別れきれない弱さと別れを受け入れようとする強がりが同居する感情が歌われています。平成2年第23回日本作詞大賞大賞受賞曲になりました。作曲岡千明。では石川さゆりさんが歌う歌方。

石川さゆりさんの歌う歌方でした。吉岡治さんの作品、今度は川中美幸さんが歌う女の一生汗の花、これはお母さんへの感謝を歌った母物演歌の傑作曲の一つ。川中さんは二人酒のヒットが出るまでお母さんにも心配と苦労をかけて助けられたことをよくお話になってるんですけれど、そんなそのお母さんへの感謝、そして絆を感じさせる川中さんの思いが込められた歌唱が心にも染みます。平成15年第36回日本作詞大賞大賞受賞曲になりました。作曲は源哲也さん。では川中美幸さん、女の一生汗の花。

川中美幸さん、女の一生汗の花でした。吉岡治さんの作品集パート2、お別れは宮古晴美さんの小樽運河です。昭和59年、人気実力ともに絶頂期だった宮古晴美さんが、引退を宣言したんですけれども、その晴美さんが平成2年歌手活動の完全復帰を発表して、その復帰作となった最初のシングルがこの小樽運河。晴美さんと同世代の団塊世代の共感を呼べる歌をというコンセプトに、コンセプトをこう思い出しながら、こう新たな決意を感じさせるという、再復帰にふさわしい、またビートルズの名曲イエスタデイのタイトルを織り込んだ工夫のある吉岡さんの歌詞、そしてポップスバラード風の源哲也さんのメロディアスな旋律は、新しい感覚にあふれた演歌、アダルト歌謡の登場を感じさせました。では宮古晴美さん、小樽運河。

0: 宮古晴美さんのオタル運河復帰コンサート、私 NHK ホールでこの歌を聴いた時に、やっぱりなんか全然違うな、いいなと思ったのをものすごくこう印象的に、思いました。藤吉陽子アンサムさんの作品集パート2でした。明日のこの時間は昭和歌謡スターセレクション、倍賞千恵子さんの作品集です。それでは、全国の天気概要に参りましょう。今日は前線が日本の南に伸びて、台風6号が南西諸島へと近づくでしょう。沖縄と奄美は断続的に雨が強まり、大雨による災害の危険度が高まってくる恐れがあります。また次第に暴風が吹き荒れて、特に沖縄本島地方では午後は一部の電柱が倒壊するほどの猛烈な風が吹く見込みです。高波にも厳重な警戒が必要です。九州は昼頃から次第に、
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
0: 4時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、台風6号は強い勢力となり、今日には沖縄、奄美に接近する見込みです。その後進路を次第に東寄りに変えて、あさって頃にかけて西日本と東日本に近づくと予想されています。沖縄、奄美では今日から明日にかけて、九州南部では明日は猛烈な風が吹く見込みで、その後西日本と東日本の太平洋側でも暴風の恐れがあります。雨も強まり、
2: 沖縄奄美と九州南部では非常に激しい雨が降る見込みで、九州から関東甲信でも前線の影響で台風が接近する前から大雨となる可能性があります。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、気象庁は今回各地でレベル4の危険警報が発表される可能性があるとしています。自宅や職場近くのハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのかあらかじめ確認しておいてください。本州では初めてとなる国の特別天然記念物トキの放鳥が石川県能登地方の羽咋市で行われました。昨日は秋篠宮ご夫妻が出席される中、放鳥の記念式典が行われ、石川県の山野知事は、トキ放鳥は能登復興の象徴だ。その上で放鳥をゴールとするのではなく、トキの定着を実現できるように自然共生を前進させたいと述べました。続いて放鳥式が行われ、秋篠宮ご夫妻が保護活動に長年携わった地元の住民たちとともに8羽のトキを放されました。石川県は1970年に日本の野生で生まれた時の本州最後の1羽が捕獲された地域です。これまで新潟県佐渡市で中国から送られた時の人工繁殖と放鳥の取り組みが進められてきましたが、本州で放鳥が行われるのは今回が初めてです。70年以上にわたってトキの保護活動に取り組んだ羽咋市の村本義雄さん101歳は、トキはどんな思いで能登の空気を吸って羽ばたいていったのか、能登に住み着いてほしいという思いで見送りましたと話していました。また石原環境大臣は、しっかりと国内でトキの生息数を増やしたい、成熟個体数が1000倍以上となるよう環境省として進めたいと述べました。サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグでフランスのパリ・サンジェルマンが2連覇を果たしたことを受けて、一部のファンが暴徒化し、これまでに270人以上が怪我をしたほか、780人が警察に拘束されました。サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグは30日、ハンガリーのブダペストで決勝が行われ、フランスのパリ・サンジェルマンがイングランドのアーセナルを PK 戦の末破り2連覇を果たしました。パリ市内では人々が大声を上げたり、何度も車のクラクションを鳴らしたりして喜びを分かち合っていました。一方、一部のファンが自転車に火をつけたり、ガラスを割ったりするなどして暴徒化し、警察は催涙ガスを使うなどして対応する事態となりました。内務省などは、これまでにファンや警察官など270人以上が怪我をしたほか、パリ市内の480人をはじめ、全土で合わせて780人が警察に拘束されたと発表しました。また、ファンたちが優勝を祝っていたところ、バイクに乗っていた20代の男性1人が事故に遭って死亡したということです。エッフェル塔の前の公園では31日、優勝を祝うパレードが予定され、およそ10万人が集まることが見込まれていて、警察は引き続き厳重な警戒を続けています。鈴木圭一郎がお伝えしました。4時5分になります。

0: 6月1日月曜日午前4時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。4時台はラジルセレクションをお送りします。今年度ラジオ深夜便ではこれまで放送して好評だった番組をこの時間にお届けしております。今回は先月5月16日土曜日に放送した特集番組ミュージックネイバーズ日中音楽発掘交流番組を今日と明日の2回に分けてお聞きをいただきます。今日はその前編です。どうぞ。
1: グローバルボーイズグループ JO1 の与那城翔です。沖縄県那覇市出身です。
2: はい、歌手そして声優のリーユーです。中国上海出身です。
1: はい、そんな2人が一緒にお届けする
2: ミュージックネイバーズ。
1: はい、ということでどんな番組かと言いますとですね、中国の音楽が好きな日本人と日本の音楽が好きな中国人がお互いの推し曲を紹介することで、日本と中国の音楽の新たな魅力を探るというものなんです。
2: はい、はい、中国語っていうところの、はい、両国音楽发现与交流节目です。
1: お、日本語で言うと、
2: 二国家音楽発掘交流番組。
1: なるほど、はい、ありがとうございます。今中国のポップカルチャーといえば、日本でもすごく話題になってますよね。
2: はい、
1: まあ、例えばあの有名なね、あの お人形だったりウサギのような
2: 長
1: い、ね、
2: ランダムで出るやつ。
1: あ、そうです、うん、そう、ギザギザの歯のね、可愛いキャラクター。
2: はい、
1: はい、若い女性を中心に大人気ですよね。
2: 大人気ですね、
1: はい、もう集めるの大変なんですから。あれ、もううちのメンバーも大好きでして、なんか一時期本当にみんなで買いに行ったりしてたんですけど、
2: みんなで、
1: はい、なかなかやっぱ売ってないんですよね。
2: そうなんですか。
1: なかなか売ってなくて、シークレットとかね、
2: うん、確かに
1: すごい、やっぱすごい確率じゃないですか。
2: 確率すごいです、はい、もう出れないです。出ないんですね。
1: 出ないんですけど、うちのメンバー持ってるんで。
2: すげー、すごい、
1: すごいですよ、本当に。何個買ってんだろうなとか思いながら。
2: やばいね、
1: はい、ランダムで入ってますからね。
2: そう、
1: もうここまで言えば皆さん分かるでしょう。
2: 分かるでしょう。あれです。
1: あれですよ、あれ、はい、そして大ブームのマーラータン。
2: マーラータンです、ね、
1: マーラータン食べます。
2: 好きです。
1: どう、僕あんまりマーラータンまだ食べたことなくて、ちゃんとしたやつ。
2: そうなんですか。
1: ちょっとおすすめ、
2: おすすめ、
1: おすすめっていうか、そのどういうものなんですか。
2: でもなんかどういうものですか。あの具材から。
1: 具材は
2: もう本当に自分が好みで自分で組めます。なんか野菜多めとか、はい、お肉とか麺も何種類があって自分で選べる、
1: はい、一種類じゃないですね。
2: そう、
1: あ、そうなんだ。
2: そうだから本当にもう自分で、
1: はい、
2: 作れるみたいな。
1: なるほどね。いや、実はそのマーラータン、
2: うん、
1: 僕らこの前東京ドームとキューサルドームいらせてもらったんですけど、東京ドームの差し入れというか、ホットミールでマーラータン出てたんですよ。
2: すごい。
1: 僕時間なくても食べれなかったんですけど、食べときゃよかったなと思って、はい、びっくりしました。すごいですよ、本当に。
2: 大ブーム
1: でございます、本当に、はい。そして
2: ぜひ食べてください。
1: ただね、今回紹介するのはマーラータンでございません。はい、今回紹介するのは音楽、
2: うん、
1: ということで、中国の音楽業界は急成長していまして、はい、音楽市場がなんと世界5位に急上昇しておりますよ。
2: 嬉しい。
1: すごいですね、本当に、うん、大規模な音楽フェスやライブが次々と開かれて、世界の音楽シーンとつながる新進気鋭のアーティストが次々と誕生しているようなんです。はい、そこで今日は僕与那城翔が、耳の早い日本の若い音楽ファンの間で話題となっている中国の音楽を皆さんにお届けします。
2: 日本の若者の中国推し曲ってどんな曲なんだろう。そして私リンユが紹介するのは、中国の若者の心に響いた日本の音楽。与那城さんたち JO1 も、中国でライブをしたことがありますよね。
1: はい、ありがたいことに。 ありがとうございます。すみません、流していただいて。はい、JO1 のアジアツアーファイナル上海で、
2: うん、
1: はい、現地の あのファンの皆さんがやっぱ9割ぐらい参加してくださって本当に盛り上がりました、うん、ありがとうございます。
2: はい、中国のファンは熱いんですからね、はい、JO1 さんのようにここ数年中国には、日本のアーティストがたくさん来てくれていて、中国でも日本の音楽がとっても聞かれているんです。私もね、ありがとうございます、私も日本のアニメとか、大好きで、日本のカルチャーが好きで、今、はい、日本で歌手や声優として日本で活動しています、うん、私のように日本文化を好きしている中国の若者もとっても多いので、うん、そんな中国の若者たちに日本のおすすめの曲を紹介してもらいます。
1: はい、ということで日本の音楽を中国人のリスナーがどう聴いているのか楽しみですね、うんうん、はい、それでは早速曲を聴いていきましょう。
3: ミュージックネイバーズ。
1: はい、ということでまず僕が紹介するのは日本人がおすすめする中国の音楽、はい、ということでといってもですね、教えてもらうのは音楽の専門家ではございません、うん、僕たちが知らない中国の音楽、まあ、広い中国には様々なね、ジャンルがあって日々新たな音楽が生まれているということで、これが中国の音楽ですと全体を捉えてこう伝えるのは非常に難しいと。
2: そうですね、
1: はい、ということで今回はですね、日本でいち早く中国の音楽を聴いていた若者たちを番組が取材してくれたそうでして、彼らの個人的推し曲を教えてもらいました。はい、まず一人目はですね、中国のロック推し、
2: うん、
1: 23歳のクンさんですね。もともと小さい頃から趣味で日本の曲も洋楽も聴いていた音楽好きということで、うん、そんな中高校時代に中国の音楽に出会ったそうで

0: と聞いてみたら、あまり日本にないようなゆったりですごい壮大な景色をゆっくり紡いでいってるような、そういう感じがして、すごいとても衝撃だったし、やっぱりあんまり自分が聴いてきた音楽にはないような雄大な
1: 雄
0: 景
1: 大
0: 色を
1: な。
0: 丁寧に作ってるバンドだなと、すごい衝撃受けましたね。
1: すごいな。
0: 生活の流れとか社会の流れが早くてついていけない時に、まあ、この
1: おお。
0: 曲を聴くと
1: なるほど
0: 長い
1: ね。
0: 時間軸を描いているような、そういう作品だと思うので、落ち着きたいとか、そういう人に一番おすすめかなって思います。
1: すごい言葉上手ですね。びっくり。雄大な景色を丁寧に作ってるバンドだなって、まあなかなか聞かないですよ。
2: まとめがすごいです。
1: すごいですね。すごいですね。そんな、くんさんがおすすめしてくれる曲を聴いてみたいと思います。万能ユースホステルで、採石。リュウさん、中国語だと。
2: 万能青年旅店で、采石。

0: かおしゃれなバーとかで流れてそうな、いやいい曲ですね、
1: はい、
0: 本当になんかそのまあねこう横浜市在住で社会人2年目ということで、はい、やっぱりねあの覚えることもいっぱいあると思いますし、もう多分多忙なスケジュールに追われてる中、やっぱこうゆったりとした音楽を聴くことで落ち着くのかなって思いますし、僕も今聴いてなんかすっごいこう落ち着きます。
1: ちょうどなんかそうなんか視野が一気に広がるみたいな、
0: いやそうですね、本当になんかふわっとこう世界観が変わるというか、本当に、はい、本当に雄大な景色を丁寧に作ってるのが本当に分かりますね、
1: うん、中国でも、うん、あのなかなかとっても人気なバンドです。はい、
0: 人気なんですね。
1: そうですね、
0: すごいですね。いやでもめちゃくちゃいい曲ありがとうございます。
1: くんさん
0: ありがとうございます。はい、ということで改めて紹介しますと、万能ユースホステルは1996年に結成されまして、中国の河北省出身のバンド、すごいですね、ロックバンドだけどゆったり系のちょっとチルい感じの曲、
1: はい
0: はい、この曲採石ですね、
1: うん、
0: が収録されたアルバムは2020年にリリースされたセカンドアルバムで、現在まで120万枚以上売り上げ、すごいじゃないですか。
1: すごい、
0: マ

0: ジっすか、
1: すごい、中国のインディーズデジタルアルバムとして歴代最高売上記録を更新し続けていて、若い人から幅広い年代に親しまれてるということなんです。
2: 中国は割とこういう落ち着いてる、はい、ローテンポの曲がやってるバンドさんがすごい多くて、
0: 知らなかった。
2: だから日本の人にとってはやっぱり新鮮、
1: いやめちゃくちゃ新鮮でも確かになんか心地いい、ちょっといい勉強になりますね。なんかなかなかこういう曲僕たちもやらないんで、
2: そうですね、
1: はい、ちょっとこういう曲作ってみたいですね。
2: お
1: ーローテンポでちょっとこうチルい感じだけど壮大な感じのやつをこうやっぱ、聞いててすごい耳なじみがいいです ね、
2: そうですね、
1: サウンドがすごいいいですし、
2: はい、
1: すごいですね、ちょっと気になりますね、みんなどんなバンドなのか。
2: そうですね、結構あの音楽フェスでやってるバンドさんなんですけど、そういう時やっぱりあの聞く人、聞く人たちはあのなんかもうそういう感想のところとか一緒に言ったりしているんじゃないですか。確かに
1: みんななんかこう感じてゆっくり踊ってるのがすごい想像できますし、
2: はい、
1: お酒飲みながらねちょっとこう聞きながらいいですね、チルい感じで、はあ、おもろい、これだからいい勉強ですよね本当に、ね、ありがとうございます。
2: 今日本当に多分めちゃくちゃいろんな曲聴けます。
1: そうですよね、いろんなジャンルの音楽聴けると思うんで、一発目でこういいですね、この盛り上がり壮大な感じもいいし、ということで1曲目から、ね、あの本当に今まで知らなかったのが不思議なくらい素晴らしい曲で、後半盛り上がってくるのかな、ぜひ、ね、皆さんちょっとあの8分ぐらいあるんで、ぜひちょっと皆さん聴いてくれると嬉しいです。
0: ミュージックネイバーズ、
2: 次は私が紹介する番です、
1: はい、
2: 紹介するのは、中国の若者が推す日本の音楽。中国には日本のいろんなジャンルの音楽好きがいます、
1: はい、
2: その中でも、熱狂的なファンのお話を聞いていくんですが、
1: はい、
2: 言葉の壁がありますよね。
1: 確かに日本語ってことですもんね。
2: 大丈夫かって、うん、でも実は今回日本のカルチャーが好きな人は結構日本語を勉強している人が多いということで、
1: 嬉しいですね、うん、本当にな
2: んと、はい、ほとんどインタビューを日本語で聞くことができました。
1: マジですか。
2: 私もびっくりしました。
1: すごいですね。でもリュウさんも日本語完璧ですもんね。
2: ありがとうございます。
1: リュウさんはどうやって勉強したんですか日本語。
2: でも私も 最初はあのアニメが好きで、
1: はい、
2: ちょっとでもほぼ独学な感じで。
1: 独学ではすごいっすよ。
2: 自分でなんか五十音、
1: はい、あのあいうよとか、
2: そうそうそう、はい、あれを最初に覚えてて、
1: で
2: そこからちょっとなんか読めることができるとか、
1: は
2: ちょっとずつ。
1: すげえ、すごいですね。何のアニメ最初見たんですか日本の。
2: でも一番最初日本語のアフレコが入っている、
1: はい、
2: 見たアニメは多分 K-ON。
1: あ、 K-ON 有名ですね。
2: K-ON 見てて、
1: はい、
2: もう一気にアニメ好きになりました。めちゃくちゃ見ました。
1: へえ、すげえな、やっぱアニメってすごいですよ日本のアニメって。
2: そうです、
1: はい、
2: 早速一人目紹介する中国人は、
1: はい、
2: 日本のバンド推しです。
1: あ、バンド推し、うん、これまたバンド
2: バンドですね、はい、しかもシューゲイザーというジャンルの音楽をやっている日本のバンドが好きな人です。
1: はい、
2: うん、おすすめする曲を聞きました。
3: チョウチーと申します。今は21歳で上海で、美大にいて今は大学4年生でデザインを勉強しています。シューゲイザーというジャンルでヒメウズというバンドの車窓が好きです、
2: うんうん、
3: 最初のギターの部分がすごくなんか大きくなって、うん、そこで柔らかいボーカルと一緒に組み合わせしたらその中にある、弱さと寂しさとかその苦しさ感を感じていて中国人としてすごく美しくて繊細 あの魅力的だと思っています。中国のフォロワーとか他のヒメウズが好きなファンはなんかこういう感性的メロディーがすごく美しいと思います。
1: めちゃくちゃ日本語上手じゃないですか。
2: そうです、すごいです。
1: 感性的、 うん、弱さと寂しさと苦しさを感じて、
2: はい、
1: ちょっと僕もびっくりしてるぐらいすごい的確な感想ですよね。
2: はい、それではチョーチーさんおすすめの曲を聴いてみましょう。姫うずで車窓。

0: 送りしているのは2022年に東京で結成された20代の4人組バンド姫うずの車窓です。
1: すごいおしゃれな曲っすね、うん、さっきねあのシューゲイザーというジャンル、はい、これねあのちょっと説明しますと大量のエフェクターをこう歪ませてギターの音をこう幻想的で、まあ、浮遊感のあるメロディーにしてちょっとこう遠くに埋もれるようなボーカルが特徴的なロックミュージックのジャンルということで、確かにこうちょっと遠目でささやくようなボーカルとだけどこの楽器体はしっかり前に出ていてやっぱエフェクターでねこう歪ませることによってなんか本当にこうホワンホワンした幻想的な音楽になるし、はい、さっきのあの採石もそうなんですけど、うん、ちょっとやっぱこのなんていうんですかねこうゆったりした感じの曲が来てるんですかね今
0: そうですね
1: 結構なんかやっぱり没入できるんですかねこうなんだろう自分の世界に入れるというか、うん、やっぱ激しい曲よりもちょっとこう自分を感じるような、
0: はい、
1: そんな曲がやっぱ今来てるのかななんて思ってましたけど、うんは
0: い、私もそうね、はい、私も初めてこの曲聴いたんですけど、はい、もう本当にあのタイトル通りなんですよ、
1: うん、
0: なんかめっちゃ海と空を見える曲、
1: うん
0: なんかあの新幹線とか、
1: はいはいはい、
0: なんか電車っていうかなんかちょっと外が見れるような乗り物、はいはいはい、乗ってるような感じ
1: 確かにそうっすよね本当に
0: そうとなんか、うん、本当に絶妙な切なさがある

0: 曲。
1: 確かにちょっとメロというか切ないですね、うん、なんか
0: ちょっと切ない、うん、切ない感がある曲、
1: 切なさがある
0: 曲はやっぱり中国の人に刺さります。
1: 刺さるポイントなんですよ。メモした
0: 刺さるポイントです。
2: これはちょっと
1: メモしておきます。メロな曲が刺さると、
0: この夢渦さんも中国では今人気で、はい、去年の11月に上海で行われたライブが大盛り上がりでした。
1: へー、うん、
0: そのライブに行った、
1: 行ったんだ。
0: チョウチーさんがファンたちの熱狂する様子を教えてくれました。
1: 行ったんだね。
0: 行った
3: そのライブハウスは300人くらいで、だいたいソールドアウトですね。だいたいほぼみんな日本語をうまく分かってないんですけど、うん、その歌詞を全部暗記してライブの時に叫んでいる、
1: すごい、
3: そういう現象を見てすごく感動しました。ヒメウズはあのアンコールがないかと思ってもうスタッフルームに入ってるんですけど、中国のリスナーさんが全部アンコールアンコールみたいにめちゃくちゃでかい音量で叫んでいて、ヒメウズもめちゃくちゃびっくりしていて、どの曲がいいですかって聞いて、みんながどれでもいいです、曲を歌ってくださいみたいな感じで、
0: かわいい、
3: 面白かったです。
1: すげえ、めちゃくちゃおもろいですね。そんなの、うん、おもろ、すごい、歌詞全部覚えて。
0: でもそういう感じですよ。なんか中国の、
1: はい、
0: あの中国人のみんなが結構あのライブで合唱するのが好きなんですね。
1: はい、なるほど。
0: そう、私も。なんか日本で活動しているからめちゃくちゃ日本語の曲出してて、
1: はい、
0: でもやっぱり向こうのファンたちは、はい、あのみんな日本語できるわけではないから、
1: はいはいはい、
0: でも暗記して一緒に歌ってくれるんですよ。
1: すごいな、覚えてくれるんだ。
0: びっくりするぐらいみんな、
1: すごいですね。まあ、確かに僕らもあの、うん、中国でライブした時にやっぱこの中国語でこう挨拶すると本当に喜んでもらえましたし、
0: うんうん、
1: やっぱりそれこそね歌詞も一部こう覚えてくださったりとかして、
0: そうですね、
1: いや本当にね、なんかこの一緒に楽しもうという気持ちが素晴らしいですよね。
0: そうですね、
1: いやすごいです本当に。ミュージックネイバーズ、
0: ヒメウズのような日本の、シューゲーザーバンドが人気で、
1: はい、
0: ここ数年中国でライブをするのが増えてきているんです。そこで中国にヒメウズなどのバンドを招待し、ライブを主催した音楽プロモーターのルー・ジャーリンさんに日本音楽の盛り上がりやこれからの可能性について話を聞きました。
4: 日本よりシューゲイズとかドリーム系は割と全然日本よりもっと受けるスペースがありますよね。そう、まあ本当に美意識は中国合っていると思うんです。
1: なるほどね。
4: 日本より中国売れてるアーティストは私感覚的には少なくとも200-300組はあると思うんですよね。
1: マジですか。
4: いっぱいアーティストは狙ってますよね。新人のアーティストはサイドナッツ、そう、彼女は2人女性2人男性のバンドだけど、まだ大学生は卒業就職時期と思いますよね。彼らはまあ5年前くらいかな、高校生の時もあの私も観察しています。日中のそういうコミ本当のコミュニケーションをね、今後ね3年後5年後10年後増えたらすごい東アジアはもっと盛り上がれるかな、すごく有益なことじゃないかなと思いますね。
1: すごいっすね、バンドも増えてきているということで。
0: そうですね、
1: はあ、高校生って言ってましたね
0: そうね、なんか高校生の才能までリサーチして、
1: すごいな、
0: 観察していますってすごい、
1: ね、すげえ。
0: 今後もあのルーさんがねピックアップする日本のアーティストが中国に来てくれそうで、
1: 確かにね、
0: 楽しみです。 200-300 組って書いてたので、
1: いやそんないるんすか、
0: 300組そんな
1: 200-300人じゃなくて 200-300組ですからね。
0: そうですね
1: すごいな、たくさんいるということで楽しみですね、
0: は
1: い、
0: 楽しみです、
1: はい、ミュージックネイバーズ。 はい、ということで続いては日本人2人目、次はなんと中国のヒップホップ推しでございます。お
0: ロックの次はヒップホップで、はい、いろんなジャンル聞けますね。
1: 確かにヒップホップもなかなか聞かないですけどね、中国の。
0: 確かに、
1: はい、話を聞いてきたのは都内でシステムエンジニアとして働く愛子さん。当時都内の大学に通っていた愛子さんが音楽好きの間で噂になっていたという中国の曲を教えてもらいました。
2: 愛子です。24になる年で社会人2年目です。ジャックゼブラという中国のラッパーの、その中でもおすすめする曲はジャック1888ミックステップというアルバムの中の1曲になります。大学2年生の頃、約4年前、私が所属しているサークルでよく音楽のイベントなどに行って、その友達の中でその中国もうラッパーでかっこいい人がいると噂になって、ね、SNS とかで友達から送られてきて、この人かっこよくないみたいな感じで、でミュージックビデオを見てみたらすごい今っぽくて、おーってなった。でそこから友達にどんどん広がっていってという感じでした。日本にない大胆さ、
0: うんうん、
2: あとアジア感のあるチープさもそこで相まって面白いなと思います。
1: さあ、ということで愛子さんおすすめの曲聞いてみましょう。
0: はい、ジャックデブラでマーチュイヴァー。
1: 日本語で言うと
0: 猫が魚を食べる。
1: 猫が魚を食べる

0: はい、ということでお聞きいただいてるのは上海出身2002年生まれのラッパージャック・ゼブラさんですね、はい、2018年から活動開始、母国語の中国語を中心としたラップながらここ数年は国際的人気が高まっており、アメリカへのライブ出演や一昨年には来日もしてるということで、注目のラッパーということらしいです。はあ、すごいですね。なんかこれ大学生で聞くってすごいですね。
1: そうですね、
0: すごいな。大学のサークルで、まあ、音楽イベントなどによく行ってたからか、うん、その中で出会ったということで。なるほどね、大学でいいっすね。いろんな音楽のジャンルに触れるっていうのはすごいいいことだと思いますね、うん、うわ、俺もっと聴いておけばよかったな大学の時
1: 私はもうアニメソングでした。
0: 確かに、ま、間に合います、まだなんかやっぱ好きなやつをねずっとこう聴いちゃう癖があるので、
1: ずっと私もアニメの曲しか聴いてなくて。
0: そうですよね、うん、確かにな。僕もだから好きなアーティストの曲しか聴いてこなかったので、やっぱもっとこう視野を広くして ね、
1: そうですね、
0: やっぱ聴くべきだなと改めて勉強させていただきます。ありがとうございます
1: ジャップゼブラさん、ゼブラさん、うん、なんかすごいあのグローバルな感じで、うんうん、やっぱりあの音楽を発信しているんじゃないかなって。
0: あ、確かに、う
1: ん、なんか今特に Z 世代のアーティストは、はい、音楽作りが、音作りがすごいグローバルな人が多くて、ま
0: あね、確かに
1: 世界で活躍する人増えてて、はい、
0: 世界にこうどんどん発信していこうという、
1: そういう感じかな。
0: ちなみに中国ってヒップホップは盛り上がってるんですか？
1: もう今若い人にすごい盛り上がってて、あの2017年から、はい、ラップオブチャイナっていう、
0: ラップオブチャイナ、
1: あ、そうそう、ラッパーがね

0: はい。
1: 競うオー
0: へ
1: ディション番組が地上波
0: え。え、
1: のテレビで、
0: 地上波でやるんです
1: 地
0: か、そ
1: 上波
0: れ。
1: でやってます。
0: すげえ。
1: そう、当時もみんな、なんかこういう、なんかヒップホップという
0: はい。
1: 音楽自体もそんな詳しくない中、
0: は
1: やっぱり世間のもうみんなヒップホップを知ってもらってた番組、私もね、リアルタイムで見まし
0: あ、
1: た。
0: 見てたんす
1: そう
0: か？
1: そうそう、見ました。普通
0: へえ、
1: に、
0: す
1: も
0: げ
1: う、みんなヒップホップを一気に知ってもらったみた
0: え。
1: いな番組
0: へえ、
1: です。
0: すごい。
1: そう、中国では ヒップホップはこの番組をきっかけに、メジャーになっていて、新しい才能が生まれていて、とっても、盛り上がっています。
0: い。はい。ミュージックネイバーズ。
1: 次紹介するのは日本のヒップホップ推し。
0: はい。
1: 若いヒップホップリスナーがどんどん増えている中国では、
0: はい。
1: 日本のヒップホップも聴いている人が、増えているんだそうで、
0: ほう。
1: その中で日本のヒップホップに超熱い人に話を聞くと、
0: ほうほう。
1: 日本のヒップホップならではの良さを感じるという一曲をおすすめしてくれました。
0: 日本のヒップホップに超 熱い人気になる。
1: はい。
2: レイと申します。今31歳で、会社員やってます。
0: はい。
2: 中国の湖南省出身です。
0: 日本語めっちゃ上手っすね。
2: 私がおすすめする日本のヒップホップの曲は、パンピ、ビーム、エルテレサのシャンプという曲です。この曲をおすすめする理由は、軽快で明るいヒップホップですごい夏っぽくて、まあ、聞くとなんとなくいい気持ちになるのが、おすすめポイントですね。あ、めっちゃいい曲じゃないってなって、去年の夏はずっと聴いてました。中国のヒップホップはやっぱり、ドープでタイトで、テクニックを重視したそういうような曲が多いですね。もちろんそれ日本にもあると思いますけれども、そういう軽快で明るいヒップホップは結構新鮮でした。日本のヒップホップが特別なところは、やっぱりこういった、まあ、明るくて軽快の曲もちゃんと一つのジャンルとして存在しているところが好きですね。じゃあ早速、
0: はい。
1: レイさんおすすめの曲を聴いてみましょ
0: はい。
1: う。パンピー、ビム、エルテレサでシャンプー。
0: インストがおしゃれ。
1: 爽やか爽やか。

0: 聴きいただいているのは去年7月にリリースされた1曲シャンプーです。初めて聴きました。
1: どうですか、かっこいいですね。
0: ヒップホップってすごいなんか暗いというかなんか重めの、ね、そうそう、はい、ドルドルドルドルって感じの曲が多いんですけど、
1: はいはいはい、確かに、う
0: ん、でもこれ 3人がいるからこそかな。
1: そうかもしんないですね。
0: めちゃくちゃなんかクローストークみたいな感じで歌ってる、会話してる感じ。
1: あー確かに、
0: なんかクローストーク3人がやってるみたいな、はいはいはい、かわいい。
1: 夏にぴったりな曲だし、こうなんだろう、朝とか流したいですね。
0: うん、あ本当だ、なんか想像できます。
1: カフェとか、
0: そうなんか真っ白のキッチンでみたいな。
1: なんかおしゃれな感じで。
0: はい。
1: いい。
0: この曲を紹介してくれたレイさんによると、はい、中国でヒップホップが好きな人は日本のリップスライムの、はい、楽園ベイビーとかも結構有名で聞かれているみたいです。爽やかな日本のヒップホップ、いいですね。
1: 楽園ベイビー聞かれてるんですね。はあ。いやもうね、あの夏の曲といえばっていう有名な曲ですけど、やっぱこういう爽やかな曲、うん、そしてこうメローな曲が中国の方には刺さるってことですかね。
0: 刺さりますね。
1: はい、やっぱいいっすね。勉強になります。
0: なんか毎回勉強になりますって締める。大丈夫。
2: 先月5月16日土曜日に放送しました特集番組ミュージックネイバーズ日中音楽発掘交流番組を再編集してお届けしました。明日のこの時間はこの番組の後編をお送りをいたします。それでは一曲お送りしましょう。須藤千春さんのピアノの演奏です。メルト。

須藤千春さんのピアノの演奏はメルトでした。それでは今日6月1日の誕生日の花と花言葉をご紹介します。今日誕生日の方おめでとうございます。今日の誕生日の花はさつきつつじ、別名さつきですね。花言葉は協力が得られる。これは厳しい環境の中でもよく育ってたくさんの花を咲かせるということで、常緑のため生け垣としても用いられ、人々の生活に密着している花なの。

ので人と植物がお互い、まあ、協力が得られるということで、そこからこの花言葉が生まれたのではないかということです。花が開くのが5月下旬から6月の中旬、ツツジの中では開花が最も遅い種類の一つです。ツツジの開花、まあ4月で、開花の後に葉が伸びてきますが、サツキは5月を過ぎた頃に葉が先に伸びてから開花するということ。そしてサツキは常緑という特徴があるということなんだそうです。江戸時代にツツジのブームがあってですね、数多くの園芸品種が作られました。で、これらを大まかに区別するために4月から5月中旬に咲くのをツツジ、5月の下旬から6月にかけて開花するのをサツキと呼び始めたんだそうです。今日の誕生日の花は、サツキツツジ。花言葉は協力が得られるという花言葉でございました。それでは皆さんからいただいたお便りをご紹介していきます。ボブディランご紹介したんで、このボブディランについては、東村山市島田千秋さん63歳の方、思想性メッセージ性の強いディランの歌が喋っているように聞こえたのは自然なことだと気づかされました。ハリケーンもその典型と感じられます。時代は変わるにはキリスト教の礼拝で詩編を朗読しているような響きがあり、信仰哲学としての性格の現れかと思われますと。新しい朝が発表された70年には我がラジオ趣味も芽生えました。小学1年から2年にかけての春、子ども会でいただいた、ゲルマニウムラジオを組み立て興味を覚えました。小1年生から2年生でゲルマニウムラジオを作りになった、すごいですね。そういう趣味を今もお持ちでいらっしゃると思います。ありがとうございました。それからディランについては川崎市の長島末信さん、ありがとうございました。天国の絵の扉良かったです。8分を超えるハリケーンの迫力はさすがディランですね。最後のアイシャルビーリリースと、そうだこの歌がありました。そして今あの清志郎さんがタイマーズというバンドの中で日本語の歌詞で歌っていたのを思い出しましたと書いてくださいました。ありがとうございました。以上ディランについてのお便りをいただきました。それから前回今回と吉岡治さんの、作品を、ご紹介いたしましたが、練馬区の山本豊美さん、マリヨシコさんがおもちゃのチャチャチャと歌っているところでこの間目が覚めました。それにまたびっくりしました。子育て中に歌っていた歌が吉岡治作品とは。私は今日まで野坂昭之さん作家のですね、野坂さんの作詞とばかり思っていましたと。私の勘違いだったのでしょうかと。こういうお便り他にもいただいたんですが、野坂さんが最初に、まあ、大人向けといいますか一般的におもちゃのチャチャチャの歌詞をお書きになったようですね。ところがそれはどうもあまり、こう広まらずにですね、子ども番組用に NHK の歌の本、子ども番組用に、もう一回、書き直すということで吉岡治さんが皆さんご存知のおもちゃのチャチャチャをお書きになったと。それがマリヨシコさんがお歌いになって大変ヒットしたということで、野坂さんが最初にお書きになったというのは確かなんだそうです。それから吉岡治さんについてメールでいただいたのは東京都の八木田和弘さん50歳の方です。興味深く拝聴しました。演歌に限らずさまざまなジャンルを手掛けた、希代の作詞家でしたね。ご自身演歌を書きたかったという意思が後半の演歌の名曲を聞いて感じましたと。次回も楽しみにしていますということで、さあ今日の吉岡治の特集はいかがだったでしょうか。
このほかに吉岡治さんには島根県浜田市の岡本沙子さんや、この方はラジオネーム川口市の埼玉県の安倍一族の総大将さんからも、ほとんど知っている曲ばかりでしたと、パート1、パート2も楽しみにしていますということでいただきました。それから、これは枚方市の立花哲夫さんも、いろいろ曲を書いてくださいましてありがとうございます。それから佐賀県の有田町の松田よし子さんも、吉岡さんの曲には一つ一つそれぞれに思い出がありますというメールを頂戴しました。お手紙を頂戴しました。そしてその他ですね、お便りとしては、鹿児島県姶良市の石井博子さん、展示でいただきました、物忘れがひどくってというふうに定期検診に行ったお医者様にお話になったら、誰でもそうですよと言われて少しほっとしましたということですが、まあだんだんねそうなりますよね、ご安心ください。それから福井市の前田和幸さんは、新緑は眩しい季節になりました、まさに山が笑っているという季節、田植えが終わりうっすらと緑の絨毯、麦秋を迎え、黄金色に輝く麦畑と、緑の絨毯とその黄金色という色彩に感動しています。今年もツバメが飛来してヒナの鳴き声癒されています。私の誕生月一年で最も好きですという、そうですかね、本当にいい季節ですよね。そして新潟市の渡辺平尾さんは、この間の芸の道、田村和則さん のタップダンサーの、ね、お話感銘を受けましたということでいただきました。それではちょっと短いんですが一曲お送りしましょう。斉藤守也さんのピアノの演奏、別れの曲。

斉藤守也さんのピアノの演奏、別れの曲を聴きながらお別れです。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はミッドナイトトーク、私の失敗談というテーマで、卓球元日本代表の平野早矢香さんのお話です。そして1時台は深夜便アーカイブス、我が心の人アンコール、作家菊池寛について、作家の門井義信さんのお話、2023年5月に放送した分からお聞きいただきます。2時台はロマンチックコンサートです。クラシックへのいざない、水に関する名曲の調べ。3時台の日本の歌心の歌は昭和歌謡スターセレクション、梅昇千恵子さんの作品集です。

0: 4時台はラジルセレクション、5月16日に FM で放送した特集番組ミュージックネイバーズ日中音楽発掘交流番組、その後半、ボーイズグループ JO1 の与那城翔さん、歌手声優の李優さん、2人のお話とともに進行していきます。なおラジオ深夜便は終了後ネットラジオラジルラジルで1週間気逃し配信されます。番組ホームページからもアクセスができます。パソコンやスマートフォンなどでお聞きいただければと思います。ラジオ深夜便、今夜の担当は松井春信アンカーです。昨夜から今朝ここまでのご案内は徳田明でした。東日本北日本は昨日と同じか高いという気温だそうで、どうぞ熱中症にお気をつけください。また台風6号の進路に、ご注意いただきたいと思います。それではこの辺で失礼します。また来週のこの時間お会いしましょう。徳田でした。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。6月1日月曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、福岡から地域で活躍している年配の方々の魅力についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は紫外線汗トラブルを防ぐというテーマでお送りしていきます。1回目の今朝は汗をかく季節のスキンケアです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は北海道からです。知床で綺麗な星空を観察するイベントについてお伝えします。
0: 台風6号、明日にかけて沖縄や奄美に接近する見込みです。お便りいただいています。
1: はい、鹿児島県の田本義雄さんからです。時折強い風が吹き始めて、港では船を陸に上げたりロープで固定したりと台風に備えておりました。我が家でも外の植木鉢を玄関に入れたり、懐中電灯やろうそくを準備しております。被害なく無事通過してくれることを願っています。はい、そしてさすらい太郎さん、岐阜県の方からもいただいています。台風に備えて昨日は実家の外回りを片付けました。植木鉢や飛ばされそうなものを家の中に入れ、念のため乾電池や保存食も買い足しました。準備をしながら、災害は日頃の備えが大切だと改めて感じました。そして茨城県の茨城の森さん、男性の方から、早めの対策を進めたいと思います。愛媛県の宮内昭津さんからも、台風に気をつけましょうとお便りをいただいています。
0: はい、台風についてはいつどこに近づくか、そして注意点などこの後すぐに詳しくお伝えします。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 台風6号はこれから明日にかけて沖縄や奄美に接近する見込みで、猛烈な風が吹き、雨も非常に激しく降る恐れがあります。暴風や高潮のほか、土砂災害、低い土地の浸水などに警戒が必要です。前線の活動が活発になるため、西日本と東日本でも台風の接近前から大雨となる恐れがあり、早めの備えを進めてください。気象庁によりますと、台風6号は今日午前5時には宮古島の南東の海上を1時間におよそ15キロの速さで北北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風はこれから明日にかけて沖縄や奄美に接近する見込みです。沖縄や奄美では明日にかけて猛烈な風が吹き、波も高く猛烈なしけとなる恐れがあります。また沖縄本島地方では今夜にかけて警報級の高潮となる見込みです。雨も強まり、沖縄や奄美ではこれから明日にかけて非常に激しい雨が降ると予想されています。暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、川の増水に警戒が必要です。沖縄本島地方では高潮にも警戒してください。台風はその後進路を次第に東寄りに変えて、あさって頃にかけて西日本と東日本に近づくと予想されています。台風周辺の湿った空気が流れ込むため、梅雨前線の活動が活発になり、西日本と東日本の太平洋側では台風が接近する前から大雨となる可能性があります。また西日本と東日本の太平洋側では明日からあさってにかけて暴風となり、海上は猛烈なしけや大しけとなる恐れがあります。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、気象庁は今回各地でレベル4の危険警報が発表される可能性があるとしています。自宅や職場近くのハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのか、あらかじめ決めておくなど、早めの備えを進めてください。そして沖縄県南城市は 暴風警報の発表を受けて、今日午前4時25分、市内全域に避難指示を出しました。危険な場所から全員避難するよう呼びかけています。
1: 医療機関に支払われる診療報酬が今日から改定されます。物価高や医療従事者の賃上げへの対応として、外来や入院の基本料が引き上げられるなど、医療機関の収入が増える一方、患者の窓口負担も増えることになります。診療報酬は2年に一度改定されていて、今日から新たな報酬が適用されます。物価高への対応として、外来や入院などの基本料に上乗せできる物価対応料が新設され、外来については20円上乗せされます。また、基本料のうち、初診料は2910円に据え置かれる一方、再診料は10円引き上げられて760円に、入院基本料も病棟の機能などに応じて引き上げられます。さらに、賃上げを行う医療機関に対する加算も引き上げられ、初診で170円、再診で40円上乗せされます。これにより、医療機関の収入が増える一方、患者の窓口負担も増えることになり、自己負担3割の人が賃上げを行う医療機関を受診した場合、窓口負担は初診で57円、再診で21円それぞれ増えます。また、入院にかかる自己負担のうち、食費が1食あたり40円、水道光熱費が1日あたり60円引き上げられます。物価高や賃上げに対応する診療報酬の加算は来年度も行われ、さらなる引き上げが予定されています。
2: 安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は取りまとめ案の作成に向けて、今週改めて会談することにしています。各党各会派の意見も踏まえ、できるだけ幅広い賛同を得たいとして、文言の調整などを急ぐ方針です。安定的な皇位継承をめぐり、衆議院の森議長と石井副議長、参議院の関口議長と福山副議長は、各党各会派の見解を踏まえた取りまとめを進めています。

森議長は今の国会での皇室典範の改正が必要だとしていて、4人は先週について今週前半にも改めて会談し、取りまとめ案の作成に向けた最終調整を行いたい考えです。これまでの調整で取りまとめ案には、与党に加えて複数の野党が賛成している女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案を盛り込む方針です。また、各党各会派の意見を踏まえ、改正後の見直しや将来的な検討事項などについて付則を設けることや、国会の付帯決議を要請することも調整しています。議長・副議長は、できるだけ幅広い賛同を得られる案にしたいとしていて、取りまとめ案の文言の調整などを急ぐ方針です。そして次の会談で4人が合意すれば、各党各会派に案を示した上で国会の総意としてまとめ、政府に速やかな対応を求めることにしています。中東情勢の影響が続く中、貿易統計によりますと、今年4月の日本のナフサの輸入量は中東からの輸入が大きく落ち込んだことから、去年の同じ月と比べて 47% 減少しました。一方、アメリカからの輸入量が209倍に拡大するなど、代替調達の動きも見られました。財務省が発表した貿易統計によりますと、今年4月に日本が世界から輸入したナフサの量は114万キロリットルで、去年の同じ月より 47% 減少しました。ホルムズ海峡が事実上封鎖されている影響で、中東からの輸入量が34万キロリットルと 79% 減少したことが大きな要因です。一方で、代替調達先とされるアメリカからの輸入量は27万キロリットルと209倍に拡大しました。このほか、去年の同じ月には統計上輸入がなかった北アフリカのアルジェリアから13万キロリットルを、マレーシアからはおよそ 1.5 倍の3万キロリットルを輸入していました。ナフサの確保について政府は、5月はさらに代替調達が進み、輸入量は回復傾向になることが見込まれるとしています。続いてはスポーツです。この時間最初はプロ野球です。昨日の交流戦6試合の結果です。西武対 DeNA は DeNA が6対0で勝ちました。オリックス対中日はオリックスが7対5で勝ちました。ソフトバンク対広島はソフトバンクが3対1で勝ちました。ソフトバンクは0対0の6回、近藤選手のタイムリーツーベースで均衡を破り、続く栗原選手のツーランホームランでこの回3点を奪いました。ソフトバンクは4連勝で交流戦の首位に立ちました。日本ハム対巨人は日本ハムが3対0で勝ちました。ロッテ対阪神はロッテが4対2で勝ちました。楽天対ヤクルトはヤクルトが2対1で勝ちました。ヤクルトは同点に追いつかれた直後の5回、モンテル選手のタイムリーで勝ち越しました。先発の奥川投手は7回をフォアボールなしの5安打1失点にまとめて2勝目を挙げました。ヤクルトが楽天に競り勝って3連勝とし、阪神がロッテに競り負けたため、セリーグはヤクルトが首位に立ちました。スポーツクライミングのワールドクライミングシリーズはスペインでボルダー男子の第3戦が行われ、世界ランキング1位の安楽宙斗選手が開幕3連勝としました。ここまで2連勝の安楽選手は3つの課題を成功させ、2位で迎えた最後の4つ目の課題は、つかみづらい丸みのあるホールドが続く難しいコースを足をうまく使ってバランスを取り、1回のトライで登りきる一撃で完登しました。4つ目の課題をただ1人成功させた安楽選手は逆転で優勝し、開幕3連勝を果たしました。安楽選手は、3連勝することができてとても嬉しい、クライミングが大好きなのでプレッシャーも感じていないと笑顔で答えていました。最後はラグビーリーグワンです。プレーオフトーナメント準決勝でリーグ戦第3位のクボタスピアーズ船橋東京ベイがリーグ戦

0: 変わって気象情報です。気象予報士の吉井明子さんです。
1: おはようございます。今日は台風6号が強い勢力となって沖縄や奄美に接近するでしょう。暴風や大雨、うねりを伴う高波に厳重な警戒が必要です。台風6号は午前5時には宮古島の南東の海上を1時間に15キロの速さで北北西へ進んでいるとみられます。風速15メートル以上の強風域に沖縄本島地方や先島諸島の広い範囲が入ってきています。また台風本体を取り巻く北側の雨雲が沖縄本島などにかかってきています。台風はこの後も発達しながら北上を続け、強い勢力となって今夜沖縄本島地方に、日付が変わる頃には奄美に最も近づく見通しです。その後暴風域を伴ったまま速度を上げて次第に東寄りに進路を変えて九州南部や四国に近づき、あさって3日頃にかけて近畿や東海、関東甲信にも接近する見込みです。沖縄や奄美では明日にかけて猛烈な風が吹く恐れがあります。台風が近づく前の今日午前中、早い時間に安全な場所への避難を済ませておくようにしてください。不要不急の外出は控えて、屋内でも窓から離れるなど暴風に厳重に警戒をしてください。また沖縄や奄美では次第に雨足も強まって非常に激しい雨が降りそうです。沖縄本島地方では警報級の高潮の恐れがあります。海岸や河口付近の低い土地では浸水や冠水にも警戒が必要です。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は雨風ともに強く、雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。猛烈な風や猛烈なしけにも厳重に警戒をしてください。九州は晴れのち曇りで、午後は南から次第に雨や雷雨の範囲が広がって、九州南部では激しく降るところがありそうです。中国地方と四国も天気は下り坂、晴れていても次第に雲が厚くなって、四国は夕方から、中国地方は夜雨が降るでしょう。近畿は晴れ、夜は曇りで、夜は遅い時間ほど雨の降るところがありそうです。東海は晴れ、夜は曇り、北陸と関東甲信、昼前後から時折雲が広がりますが、今日までは広く晴れるでしょう。東北と北海道は晴れ、ところどころで雲が広がるくらいとなりそうです。日中の予想最高気温です。那覇、鹿児島28度、福岡30度、高知28度、松江32度、広島、大阪30度、名古屋31度、金沢、新潟30度、長野32度、東京31度、仙台29度、秋田28度、札幌は31度、釧路19度となっています。東北や北海道、真夏並みの暑さのところが多いでしょう。気象情報でした。
0: 台風については本州などはまだ接近まで時間があります。今のうちに備えを進めておきましょう。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は福岡県宗像市のクレシーニアンさんと電話がつながっています。アンさん、
2: おはようございます。
3: おはようございます。
0: 今朝の福岡宗像、どんな朝ですか？
3: そうですね、昨日までめちゃくちゃ暑かったけど、今朝はちょっと涼しくなってるかなって感じ。多分台風が近づいてで食ってるからちょっと涼しくなるんじゃないかなと思います。
0: はい、では今朝の話題をお願いします。
3: はい、私は現在大学の准教授として働いていますが、2018年から福岡を中心に講演活動をしています、うん、だから講演活動を通して見てきた地域ので活躍している年配の方の魅力について話したいと思います。
2: はい、アンさんはどんな講演をしているんでしょうか？
3: まあ、今は企業の研修会とか学校や行政の人権講演会とか大学同窓会 PTA 研修会とかいろいろやってるんですけど、まあ多様性とか、まあ言葉の魅力、日本と米国の文化の違いとか、まあ国際理解とかについて話しています。で、去年2025年に92回行いました。結構多かったんですね。はい、で講演会は私の活動の中心になってきてます。今全国であち

0: こちで話していますが、まあ、初期の頃、まあ、ほとんどの講演会依頼は福岡県の公民館から来ていました、うん、で、私にチャンスを与えてくれた公民館にすごい感謝しています。だからまあ今日は公民館の魅力、そして公民館で会う方々の魅力について話したいと思います。上野さんと福島さん、東京でも公民館って活動は活発的ですかね。
1: 公民館、選挙の会場になっている時くらいしか私は行かないかもしれませんね。
2: そうですね。アンさんの母国アメリカではどうですか。
0: アメリカで町のコミュニティセンターみたいなところはありますが、日本ほど数は多くありませんね、うん、だって福岡市ではもう基本各が、小学校の校区に一貫がありますので、うん、市内に173館があります。結構多いんですよね、私はその半分以上は多分講演会したことあると思います、はい。私が住んでる宗像市では2005年に公民館がコミュニティセンターに変わりました、うん、宗像市のコミセンは、5つあって何回も講演もしたことあります。ちなみに公民館は、国が決めたもので、主に、ま、地域の人のための、ま、教育、目的やってますね、うんうん、そして子どもやシニア向けの講座が多い。でもコミセンは、ま、市が、決めたもので幅広く使われ町づくり中心になっています。だから公民館とコミュニティセンターは何なんだろうって多分思っていたらあると思うけど、それみたいですね、うん、公民館より自由度がコミセンはあって、そしていろんな団体でいろんな、目的で使われています。まあ、韓国的に言うと公民館は昔ながらのイメージが強くて、でコミセンはモダンな感じがします。
1: アンさんが行くのが多いのは公民館とコミュニティセンターどっちなんでしょうか。
0: まあ、公民館もコミセンに もとても感謝しております。もう活動は多いんですけど、でも関わりの多いのはやっぱり若干公民館かな、はい、今でも月 1,2 回ぐらいは必ず県内の公民館で話します。そして講演を聞きに来てくれる方はやっぱり公民館は年配の方が多いんですね、うん、私は8年前から新聞の連載をしていて年配のファンが多いので、うん、公民館で聞かれる開かれる講演会で読者にお会いすることができて本当に私は感謝しております。そして、講演会が終わった後そのファンたちから、まあ、ゆっくり話したり、講演会を企画してくれた公民館のスタッフとお茶を、飲みながら延々と話したりします。そしてファンたちからまあ感動的 なんかファンレターとかもよくもらいます。でファンたちとスタッフの皆さんは過ごす時間が私にとって、まあ、本当に貴重なので、もうずっと大事にしていきたいなと思います。
2: 終わった後アンさんとの交流会みたいな感じなんですね、
0: はい、
2: 今大事にしたいっておっしゃいましたけど特にどういうところからですか。
0: まあ、特に年配の方の地域への愛情と知恵は半端ないのです。もう本当に、うん、話すたびに私の日本への愛情が増えるし、たくさんの新しいことを学べます。もしかしたら一番感動してるのは年配の方の学びへの熱心と好奇心かもしれません。もう何歳になっても公民館や公民館で開催される講座や、ワークショップに頻繁に参加して、そして新しいことを学ぼうとしている姿はとてもかっこいいです、
1: うん、
0: この間、北九州市の公民館で、平均年齢は70歳ぐらいの方々の、まあ、40人以上の方に話す機会がありました、うん、で反応は最高でした。もうずっと一緒に笑いました。で私は 2時間近くもうずっと話してましたけど、スマホを見ないで寝ないでずっと笑顔で必死に、聞いてくれました。で私は70歳になったら、まあ、こうなりたいなってすごく思いました、うん、やっぱりずっとその学びたい心、そしてその好奇心がある人の成長は止まりませんなと思ってて、で私はどんなにストレスや悩みがあっても公民館のおばあちゃんたちとおじいさんたちからも元気をたくさんいただいて、もう幸せな気分になります。
1: いくつになってもこの学びし続けようっていう姿勢がある方って素敵ですよね。
0: そうなんですね、はい、うん、 そうですね、うん、であの自分が多分前世あの日本のおばあちゃんだったかなと思う時もあります。本当に日本のおばあちゃんと気が合ってて、うん、でなんかすごいあの知恵がすごいんですよね。であの年配の方と過ごすとなんで日本に恋をしたかってすぐ思い出します。もうたくさんの励ましの言葉を言ってくれたりプレゼントをたくさんもらったりして本当に感動してます。こういうふうに、私も年を取りたいなと思ってで講演会の年配の方から学びました。
2: あよくおばあちゃんの知恵とかって言いますもんね。
0: いや本当に素晴らしいなんですよ、うん、うん。
2: 一方でアンさんあの大学で教えてて日本の若者のいいところもねたびたび伝えてくださってますよね、
0: はいはい、
2: 若者も年配の方もどちらにも魅力感じてるんですね。
0: そうですね、まあ、年配の方、まあ、人生の経験や知恵がすごいから、うんそれを若い世代に回してほしいなっていつも強く思ってます。
2: うん
0: まあ、公民館や、地域の、方が、様々なエレメントで、若者とたくさん、時間を過ごせたら最高のコンビだなと思っています。けどやっぱりあまり若者は公民館とかに来ないんですよね。だからそれが増えたらいいなと思って、うん、公民館や公民船でやっている活動は非常に大切なのであのまあ、その人口が減っても人が集まらなくても、まあ、頑張ってほしいなと思ってます。もう、うん、あの高齢者とか子ども外国人の方の応援はとても大事だと思います。私はもうどんなに忙しくなっても公民館や公民船から、高来の、講演会の依頼が来たら飛んでいくばいあんちゃんと一緒に地域活動盛り上がりましょう。
2: あの若者も年配の方々もそれぞれいいところありますしお互いで刺激ね、はい、受けることもあるでしょうから。
0: そうなんですね、
2: うん、もっと交流が増えるといいですね。
0: そう、それを目指して頑張ります。
2: はい、アンさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だよりこの時間は福岡県宗像市のクレシーニアンさんでした。
1: お送りします。晴山沙織さんで一円玉の旅ガラス。

0: 晴山沙織さんで一円玉の旅ガラスお送りしました。お便りご紹介します、はい、静岡県の2つの太陽さん、女性の方からいただいています。今日カレンダーをめくると同時に誕生日を迎えました。50代もいよいよ半ばを過ぎました。思えば私の50代は父の死から始まり、続いて母が倒れ、現在は認知症に。私自身も転職後に体調を崩したりと、あまりいいことがなかった気がします。それでも周りの人に恵まれ、不幸中の幸いがたくさんあったのも確かです。日常を送れることに感謝しながら、一日一日を大切に過ごしたいと思いますといただいています。
1: 新しい一年になるといいですね。
0: そうですね。もう一つ、静岡県のググさん、女性の方も今日60代最後の誕生日だということです。短時間ですが、平日はパート勤めをしていて、毎日機嫌よく、そして穏やかに暮らしたいと思っています。いいこと探しをしながら、これからも毎朝聞きますといただいています。
1: おめでとうございます。

0: 最後、兵庫県のオニオンボーイさん、50代男性の方から台風心配ですとお便りいただいています。今淡路島では玉ねぎの収穫の最盛期、雨量と暴風で玉ねぎが傷まないか非常に気がかりですといただいています。
1: 台風ね、備えなさってください。時刻は5時29分になるところです。6月1日、今日は何の日です。大正15年、1926年6月1日、アメリカの映画俳優マリリン・モンローが生まれました。20世紀を代表するハリウッドスターでした。マリリン・モンロー誕生、大正15年、1926年です。
0: 昭和27年、1952年6月1日、海上自衛隊の前身にあたる海上警備隊の採用試験が行われました。海上警備隊の採用試験実施、昭和27年、1952年です。
1: 昭和35年、1960年6月1日、国鉄東海道本線の特急つばめが電車による営業運転となり、出発式が行われました。特急つばめ、電車による営業運転開始、昭和35年、1960年です。
0: 平成20年、2008年6月1日、道路交通法が改正され、後部座席のシートベルト着用が義務化されました。後部座席のシートベルト義務化、平成20年、2008年です。6月1日、今日は何の日でした。
1: 時刻5時半を30秒ほど過ぎています。再び気象情報、吉明子さんです。
2: はい。今日は台風6号が強い勢力となって沖縄や奄美に接近するでしょう。沖縄や奄美、そして明日にかけては九州南部でも猛烈な風が吹く恐れがあります。一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広い範囲に飛散したりするほどの風が吹き荒れるところもありそうです。台風本体の発達した雨雲がかかって非常に激しい雨が断続的に降り、海ではうねりを伴って猛烈なしけとなりそうです。沖縄本島地方では警報級の高潮の恐れもあります。今日午前中、早い時間に安全な場所への避難を済ませておくようにしてください。そして台風からはまだ離れている西日本もこの先大雨の恐れがあります。今回台風6号の北側には前線が伸びていて、台風の北上とともに前線に伴う雨雲が先行してかかってくるでしょう。台風周辺の熱帯由来の非常に暖かく湿った空気が前線の活動を活発にするため、台風が近づく前から雨の降り方に警戒が必要です。この先は発達した雨雲が西日本から東日本にかけて太平洋側を中心にかかって、南から南東に開けた斜面では地形の影響で激しい雨が継続して総雨量が多くなるところもありそうです。台風が近づくと風も強まって交通機関にも大きな影響が出そうです。最新の情報を確認して備えを進めてください。一方で今日が貴重な晴れとなる東日本では、関東の内陸で34度まで気温が上がるところがあるほか、北日本も広く最高気温は30度以上、福島は35度と猛暑日の予想です。北海道も30度以上のところがあって厳しい暑さになりそうです。体調管理にお気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は雨風ともに強く、雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。九州は晴れのち曇りで、午後は南から次第に雨や雷雨の範囲が広がり、九州南部では激しく降るところがあるでしょう。中国地方と四国、晴れていても次第に雲が厚くなって、四国は夕方から、中国地方は夜雨が降るでしょう。近畿は晴れ、夜は曇りで、夜は所々雨が降りそうです。東海や北陸、関東甲信、今日までは広く晴れるでしょう。東北と北海道は概ね晴れる見込みです。日中の予想最高気温、那覇鹿児島28度、福岡30度、高知28度、松江32度、広島大阪30度、名古屋31度、金沢、新潟30度、長野30度。

0: 32度、東京31度、仙台29度、秋田28度、札幌31度、釧路19度となっています。気象情報でした。
1: この後の台風情報など最新情報は6時台の前半にお伝えします。時刻は5時34分になるところです。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
2: 健康ライフ、テーマは紫外線汗トラブルを防ぐ。皮膚科専門医の関東博美さんに伺います。関東さんは化粧品や美容医療でのトラブルを予防する研究に長年携わっていらっしゃいます。関東さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 最近の夏は酷暑で、誰もが多かれ少なかれお肌のトラブルを抱えているのではないでしょうか。関東さん、まず何に気をつければいいでしょうか。
3: はい、まず肌、すなわち皮膚は人の体で一番大きな臓器なんです。
2: 皮膚って臓器なんですか。
3: そうです。外界から体を守るために細やかな調節をしています。皆さん、スキンケアというとこれがいいと聞いたことをずっと続けてしまいがちですが、季節や外気の状態によって肌の状態は常に違います。温度、湿度、年齢や体調によっても臨機応変にスキンケアを変える必要があるんです。
2: ではリスナーの皆さんも今回の内容参考に自分に合ったスキンケアを見つけていきましょう。1回目は汗をかく季節のスキンケアがテーマです。暑い時期のスキンケアで大事なことは何ですか。
3: はい、汗や紫外線への対処をしながら暑い時期ならではのスキンケアの基礎はしっかり守りましょう。自分はきちんと汗をかけているか、汗に弱いのか、汗による皮膚トラブルを自分自身で把握することが大事です。日焼けについてはシミやシワを気にするならば常に適切な保湿と遮光を続けるべきです。自分の皮膚変化は自分が最も感じるはずですので、いつもと違う感覚を無視することはいけません。
2: 自分の肌の特徴を考えつつ基礎はしっかり抑えるということですね。では暑い時期ならではのスキンケアの基礎とは何ですか。
3: はい、洗う、保湿、紫外線ケア、これは季節を問わずスキンケアの基礎ですが、季節によってどこに重点を置くかも変わります。
2: 洗う、保湿、紫外線ケア、では一つずつ伺っていきます。まず洗う、汗をかく季節の洗い方にはどんなポイントがあるんでしょうか。
3: はい、まずしっかり洗うことです。発汗による皮膚の汚れは低刺激性のものでは落としきれないことがあるのです。季節に合った洗浄剤を使うことが大切です。適切な洗浄剤をよく泡立ててこすりすぎないように洗ってしっかり流すということが大事です。皮膚が弱い人は発汗後の乾燥がかゆみや肌荒れなどにつながります。汗をかくたびに洗い流したり濡れたタオルなどで拭いたりして、その後保湿をすることを心がけていただきたいと思います。
2: まずはしっかり洗うということ。職場に着いた時に汗でびっしょりになっているっていうこともよくありますね。なかなか洗い流すのが難しいという時はどうすればいいでしょうか。
3: はい、そうですね、出先では市販の濡れシートで汗を拭き取るというのも良いと思います。ただ入っている成分には注意が必要です。濡れシートに含まれる界面活性剤や香料、防腐剤などで反応してしまう人がいらっしゃいますので、その成分をチェックして濡れシートを選ぶと良いと思います。
2: では次は保湿について伺います。暑い時期は肌がベタベタするから保湿剤をつけたくないという人もいるのではないでしょうか。
3: うん、でも夏でも環境によってとても乾燥しますので保湿は絶対必要です。正しい保湿は治療に匹敵しますし、保湿をして吸収が良くなっている状況で日焼け止めを塗れば日焼け止めの効果を高めることもできます。 乾燥肌ではクリームや乳液タイプが良いと思いますし、オイリー肌では水溶性や泡製品、スプレー製品などがつけやすいと思います。
2: どんな時期でも保湿は必要なんですね。
3: そうですね。
2: もう一つ、紫外線から肌を守る、こちらはいかがでしょうか。
3: はい、これは特に春から秋にかけてとても大事なケアです。紫外線には UVA、UVB、UVC の3種類が波長によって分けられています。日常生活で注意すべきなのは UVA と B。 UVA は皮膚の奥まで届いて肌を黒くしてシワや老化の原因になり、 UVB は皮膚の表面を赤くして火傷のような3バーンの状態にしてしまいます。日焼け止めには効果の表示があり、 UVA はプラスの数が多いほど高い効果を示します。UVB は数字で表され、これは効果の持続時間を表しています。SPF1 あたり約20分効果が続きます。
2: 何気なく選んでいましたが、数字の意味までは知りませんでした。このプラスが多ければ多いほど、数字が高ければ高いほどいいということですか？
3: 数字が大きいからと安心してはいけません。通勤程度なのか、あるいはアウトドアで1日遊ぶのかなど、使い分けることが肌に負担をかけずにしっかり紫外線カットができるというふうにお考えください。
2: では最後に今日のポイントをお願いします。
3: 汗をかいた後は洗う、保湿が大事です。
2: 今日は汗をかく季節のスキンケアというテーマで、皮膚科専門医の関東博美さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 次回は強い紫外線から身を守るです。
1: 健康ライフは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。スマートフォンで聞くにはポッドキャストを聞けるアプリを入手して、聞きたいコンテンツを選んで再生してください。時刻は5時41分にちょうどなったところです。毎朝だより後半です。この時間は北海道斜里町の綾野雄二さんと電話がつながっています。
4: 綾野さんは世界遺産の知床半島で自然ガイドを務めていらっしゃいます。綾野さん、
1: おはようございます。
5: 福島さん、上野さん、おはようございます。
4: おはようございます。今朝の斜里町、様子いかがですか？
5: 今朝の斜里町は晴れで気温は15度です、はい。今の知床はとても賑やかです。
4: 賑やか、何が賑やかなんでしょうか？
5: エゾハルゼミという日本で一番小さいセミが早朝から大声で鳴いています。森や湖では鳥たちが南から戻ってきて子育てを始めていますよ。
1: そういう賑やかさなんですね。ではそんな知床から今朝の話題をお願いします。
5: 今朝はですね、来月7月に知床で開催されるイベント、知床星空ミーティング2026についてお話しします。
1: はい。
5: 7月10日の金曜日と11日の土曜日、2日間知床で星空を観察する特別なイベントが行われることになりました。これはまだ知らない人が多いのですが、今朝はラジオを聞いている方に早めにお知らせしようと思います。
4: はあ、いち早く教えていただいてありがとうございます。具体的にはどんなことをするんでしょうか？
5: 知床は野生動物が多いことで有名ですが、実は星がきれいに見えることでも知られています。すでに天体観測のツアーなどは一年中やっていますし、個人で星を見ている人も多いのですが、今回行われるのは知床の中でも特別に条件の良いところで星の写真を撮ろうという企画です。
4: その条件がいいところっていうのはどんなところなんでしょうか？
5: まずは周りにビルなどがない開けたところが良いのですが、開けていると街の明かりなどで、開けていながら、天の川など、淡い星が見えにくくなります。というわけでね、開けていながら街から遠い場所が良いです。観光名所などがライトアップされているとさらに星は見えにくいです。それから工場の煙とかもない方がいいですね。
1: となると都会ではやっぱり難しいですね。
5: はい。というわけで北海道、特に知床が選ばれるわけです。 知床で最も有名な観光地は知床五湖ですが、ここは昼間しか入場できません。夜間は閉鎖されています。でもここは人工の光が少ないので星空が絶対に綺麗に見えるはずです。でそこで特別な許可を取ってゲートを開けてもらい、知床五湖の展望台で星を見ようというわけです。そして星を見ている人が必ずと言っていいほど思うのが、写真に残したいということです。
4: 綺麗な星空を見たら写真に残したいですよね、うん、はい、どんな写真が撮れるでしょうか。
5: それは腕次第なんですけれども、
4: ね、そうですよね。
5: これはここからは知床連山がすべて見えるので、知床連山の上に天の川を入れて写すのが王道ですね。星だけを写す人は多いんですけれども、うん、どこで誰が撮ったか自分でもわからなくなってしまいます、うん、風景を一緒に写すとどこで何を写したかがわかりますね。また設定をマニュアルにしてシャッター速度や ISO 感度などを変えていくと、その人なりの個性が現れます、
6: うん、結構私も夜空撮ろうかなと思うんですけれども、実際見て、はい、うまく撮れなかったと言ってがっかりすることも結構あるんです。これうまく設定するどうしたらいいんでしょうね。
5: そうですね。でそこでなんと今回の企画は星空写真を撮るプロのカメラマンが同行して、うん、撮影のレクチャーをしてくれます。一眼レフのカメラはもちろん、コンパクトカメラやスマホを利用する方でも写せるようにアドバイスしてくれます。
6: カメラ古いものでも大丈夫ですか。
5: はい、一眼レフなら50年前のフィルムカメラでも綺麗に写りますよ。自分で設定を変えることが必要なので、使い捨てカメラなどは難しいです。
6: プロのカメラマンがいてくれると初心者でも安心ですね。
5: はい。
6: でも最近はクマが心配です。夜の知床ちょっと不安になるんですけど大丈夫ですか。
5: そうですよね、ご安心ください。星を見る予定である知床五湖の高架木道は高さが4メートルあって、さらに7000ボルトの電圧のかかった電気柵で囲まれています。ここは完成して16年経ちますが、未だかつて登ってきたクマはいません。さらに念のためクマ撃退スプレーを持ったガイドも同行します。もう練習で何度も本物のスプレーを噴射して知床五湖の登録引率者試験に合格したベテランです。集合場所は町の中で、そこからバスで移動しますので移動中も安心です。
4: 雨の日はどうなりますか。
5: そうですよね、星が見えない時はホテルのロビーを借りてプロの写真家による星空写真セミナーを開催予定です。せっかく来ていただくのですから、雨でも無駄な時間は過ごさせません。でここで星空の撮影テクニックを身につければ将来いろんな場所で役に立つと思いますよ。実際のところ真っ暗なところで教えてもらうよりも明るいところで練習してからの方が分かりやすいです。知床星空ミーティング2026は1週間後の6月8日から予約の受付開始です。お問い合わせと申し込みは知床斜里町観光協会です。ウェブサイトでも詳しい内容が見えますので、知床星空ミーティング2026で検索してください。知床はひらがなです。2026は必ず入れてくださいね。先着30人なんで、ご希望の方はお早めにお申し込みください。
6: はい、本番の、イベントは7月、来月の10日と11日金土ということでしたね。
5: はい、
6: はい、彩乃さんありがとうございました。
5: はい、ありがとうございました。
6: 毎朝だより、この時間は北海道斜里町の彩乃裕二さんでした。
4: では音楽をお送りします。エメで星屑ヴィーナス。

0: エメで星屑ヴィーナスお送りしました。お便りをご紹介します、はい、大分県のガレリアさん80代男性の方からです。昨夜7時過ぎに大きな明るい月が出てきました、うん、今月2回目の満月ですといただいています。その他愛知県の平松さとみさんからも昨日の7時半過ぎ西の空に寄り添う金星と木星、東の空には月、今年最小の満月ということです、うん、今朝の毎朝には全国のリスナーさんから満月を眺めた投稿がたくさん届くでしょうねといただいています、うん、はい、お寄せいただいています。名前だけご紹介します。福島県菜の花咲いたさん、茨城県の和田まさみさん、神奈川県日吉の吉日さん、兵庫県の吉川康義さん、三重県のたこ焼きマンさん、福岡県の卵のきみこさん、福岡県の松竹栄さんから月眺めることができましたとご報告いただいています。
1: 各地ね、見られたところが多くてよかったですね。
0: そうですね、ありがとうございます、うん、続いて、和歌山県の N 龍之介さん50代男性の方から初めての投稿をいただいています。今日32年半勤めた現在の会社を定年にて退職いたします、はい、サービス業でしたのでお盆もお正月もない仕事でしたが、今は万感の思いです。この後はなりたかった図書館司書にアルバイトなどで関わることができればなぁと考えています。仕事のストレスでメンタルが崩れかけた時に、働きながら大学の通信教育で取った資格です。 AI 君はうまくいくよって無責任にも太鼓判を押してくれています、うん、自由と引き換えに管理職のポジションを返上してハローワークが良いです。よかったらそっと背中を押してもらえると幸いですといただいています、
1: はい、AI 上野も無責任ではありますがきっとなります。応援しています。

0: 誕生日の再出発ね、おめでとうございます。応援してます。
1: 続いては沖縄県の自由が丘さん、40代女性の方からです。さあ仕事だと張り切って5時少し前に起きましたが、はい、私の住む地域に暴風警報が出ているではありませんか。はい、私は今日から転職先の保育園で給食を作り始めるはずだったのですが、出花をくじかれました。今日は中学生の娘も臨時休校なので、一緒に調理実習でもして過ごそうかな。台風対策は念入りにしたつもりですが、何事もなく過ぎ去ってほしいと願うばかりですといただいています。
0: いや本当に何もないといいですけどね、台風は接近してきますので、この後最新情報は6時台初めのニュースや気象情報でもお伝えします。ご確認ください。さて時刻は5時55分になるところです。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポート。韓国では北朝鮮の体制批判などをする宣伝放送が停止され、去年韓国で暮らす脱北者たちがインターネットで北朝鮮に向けた配信を始めました。その内容や背景についてお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。